sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in

ем на стран. Пес е ни камър, не му.

trouxe a carcimidão.

Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja, to je tudi radio, 12 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi na vaši poti, pa nič 8 nič 10 5 5. Vreme pa pestro danes in v naslednjih dneh, okoli 19 stopin v tem trenutku na našem koncu. Dopoldan je manjša možnost krajevnih ploh, ponekod pri nas, sicer pa danes pretežno jasno, popoldan in proti večeru pa se bo pooblačilo, tudi takrat možne krajevne plohe do 32 stopin bomo imeli danes, jutri pa pretežno oblačno, malenko se bo ohladilo, do okoli 26 stopinj napovedujejo, bo pa predvsem popoldan precej deževno, v nedeljo pa do 28 stopinj pretežno jasno, sicer tudi kakšna kaplja dežja ni izključena. Dobro jutro, Jeger tu in petek je... za mnoge tudi za mene, recimo pa petek pred dopustom, tako da same odlične informacije. Sicer vreme bo tako tako, ampak ok, je pa vikend pred nami, zemlja pa tudi potrebuje malo vode, tako da same super informacije še enkrat, pa še toti hudi hiti, tako da dajmo jih nabijati, pa dobro jutro.

0: Lady Gaga in Abrakadabra, pa je petek, to je tudi radio, 5 in 21 minut je na uri, dobro jutro. Preverimo še enkrat stanje na cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Odlična informacija je to, tako da če opazite kaj na vaši poti, kar v prometne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. Vreme pa, ja, pestro danes in za vikend, okoli 19 stopinj sicer v tem trenutku na našem koncu. Dopoldan je manjša možnost krajevnih ploh, ponekod pri nas, danes pa čez dan pretežno jasno, popoldan in proti večeru se bo pooblačilo. Tudi takrat možne krajevne plohe in do 32 stopinj. Jutri pa pretežno oblačno, tudi malinko se bo ohladilo, tam okoli 26 stopinj bomo imeli, bo pa predvsem popoldan precej deževno, v nedeljo pa do 28 stopinj pretežno jasno, še vedno takrat lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Dobro jutro na ta petek, 17. julija. Kaj imamo danes? Ja, en kup dobre muzike, pa ziher še kako zabavno vsebino za povrh, tak da ostanite na totem in hvala, ker se danes ponovno prebujate z nami. Pa dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po napadu na policista v Kočevju se vrstijo opozorila o učinkovitosti pregona večkratnih storilcev kaznivih dejanj. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš priznava, da sistem ni optimalen, poudarja, da sodstvo potrebuje boljša orodja. Opozarjam, da je zakon o kazenskem postopku zastarel in neusklajen ter ne ustreza več sodobnemu kriminalu. Država mora policiji, tožilstvu in sodiščem zagotoviti učinkovitejše postopke. Oroš je ob tem izrazil ogorčenje nad napadi. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so junija zabeležili več kot 1300 primerov limske borelioze, kar je občutno več kot v enakem obdobju lani. Ob povečanem številu okužb opozarjajo, da je najpomembnejša zaščita, preprečevanje ugrizov klopov in njihova čim hitrejša odstranitev. Ob obisku narave priporočajo svetla dolga oblačila, uporabo repelentov ter temeljit pregled telesa po vrnitvi domov. Turistično-informacijski center Slovenska Bistrica pa obvešča, da je bistriški vingar po sanaciji posledic gozdnega požara znova odprt za obiskovalce. Pohodniške poti so ponovno prehodne, obiskovalce pa pozivajo k previdnosti in odgovornemu ravnanju v naravi. Požar v začetku julija je na težko dostopnem območju pri rimskem kamnolomu uničil približno 3 hektarje in pol gozda. Še stanje na naših cestah preverimo, ki so v tem trenutku brez posebnosti super informacija in želimo, da tako tudi ostane čim dlje, če pa opazite, kaj je na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. 19 stopinje, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Proti večeru so možne krajevne plohe, jutri bodo 27 z možnostjo ploh, v nedeljo bodo temperature dosegle do 28, vreme pa bo podobno z občasnim dežjem.
3: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. In so že skoraj 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, evo, petek, 17. julij.
1: Ja.
0: Danes je poseben dan tudi zato, ker je zadnji dan, preden gre Igor na dopust. Tega ima čist drugi.
2: Je. Je res je.
0: Kak je dobre volje.
1: Ja, ja, kak...
0: To je redko.
1: Žalostno, kaj če grem na dopust.
0: To je žalostno.
1: Ne, če naj bom žalostno, če grem na dopust. Hvala, da
2: ja.
1: Ne.
2: Ja.
1: Dajmo hitro to reši danes pa.
2: Če nas ja. Boš pogrešil.
0: Pa ne to, čez 3 dni ali pa 4 dni bo še smislo, joj, kak bi bilo fajn za par uri bek.
1: Ko bo tega na glas. Se
0: ko bo zmanjkalo izgovorov, pa to pa. Ko bo že toliko krat dobil jezikovo, zakaj moraš 3 ure po kruh hoditi zjutraj? A ti, zakaj imaš taki von po... Ne, po fermentiranih hruških, ko prideš, pa to ne.
1: Ne. Tako pa, jaz.
0: Zakaj gre ati spat, ko pride zjutraj domov iz trgovine? Zakaj se ne more iti kopat z nama, mami?
1: Ne, tega ni.
0: A, bok ne daj. Ja, seveda. Je pa res, da je danes še resno povedan vroč dan, pol pa pride malo olajšanje. V prihodnjem tednu bodo temperature tudi čez dan okoli 25-26, tako da. Ti pa se kar kuhaj doli, kjerkoli že boš.
1: Z veseljem.
0: Z veseljem, ne. Torej, gremo skupaj v ta petek, lepo, da ste tudi danes jutraj tu, ampak tako kot vedno, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Nickelback, How You Remind Me, ure je 19 minut pred šesto, 5 in 41, da ni treba tak fejste računati danes na vse zgodbe zjutraj. Jaz sem videl te, te plavajoče okice, levo pa desno od mene, ok. Torej, pozor, javljate prvi radar danes zjutraj.
1: Dobro jutro, dober dan želim. Radar na Cankarjevi v Murski Soboti.
0: No, hvala lepa za obvestilo in previdno na Cankarjevi v Murski Soboti. Pa dobro jutro, seveda tudi,
2: tudi
0: v Prekmurje.
2: Tako.
0: Kak se vredi, ne? Kaj češ, tak je, petek je, dobro je. Čez poletje spremljamo te največje dosežke ali pa najbolj zanimive zgodbe totega Milana iz pretekle sezone. In ja, dajmo se spomniti tiste o E-Jezusu. Ko je umetna inteligenca, čeprav testno, posegla tudi v, ne, ja. Tja, ko, veš, ne,
2: na vsa področja.
0: Tako, tudi na to področje, kjer še nedolgo veljalo, da je Zemlja središče vesolja.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Bi morda ste zasledili novico v preteklih dneh, da imajo na Švedskem v cerkvi eno zanimivo novost in sicer tako imenovanega AI Jezusa, umetno inteligenco, ki dela v spovednici, ki komunicira v stotih svetovnih jezikih, preskusilo te sorte tehnološko spoved je že na tisoče vernic in vernikov in vsi so bojda bili zelo zadovoljni in čas je, da torej preverimo, ali tudi mariborski nadškofiji razmišljajo o tem, da bi tudi tehnološko stopili v korak s časom in jaz sem z PR-ovcem mariborske nadškofije, mojim prijateljem moram reči, hvaljen bodi, oče Drejc.
1: Ja, hvaljen bodi.
0: Torej?
1: Ja, tudi mi, moram se pohvaliti, smo šli v korak s časom. Pred dobrim mesecem je preko DHL-a prišel. Mislim, zdaj se tak sliši, da je Jezus bil v paketu, ampak dobro, to zdaj moramo iti v korak časom, tak je, ne?
0: A torej dejansko imamo to tu, že testirate?
1: Imamo Jezusa, jaz zdaj ta mesec je preživel z mano, več ali manj, se mi dva spoznavamo.
2: No ja, bolje, on tebe spoznaval.
0: O,
2: če
0: si
2: ga
0: porek,
2: ja, dober dan, na kartah zraven si ga imel.
1: Skos je z mano, Marica.
2: Odkar ti pri kartah pomaga, si v debelem plusu. Ove tri si ja obral ko bugare. Kak pridem v pisarno, dnar šteješ, pa se smejiš zraven.
1: Dobro, Marica, to zdaj ni pomembno. Skratka, ja, tudi pri nas bi radi za te velike praznike, ki prihaja, ga že dali v poskusno veno od spovednic. In bomo potem, moramo na sveti sedež tudi javiti, kakšen bo odziv vernikov, ja. In Jezus, kot mu jaz pravim, je že več ali manj pripravljen za spoved.
0: Na. Pa bi lahko jaz to videl, oče Drejc, mogoče?
1: Ja, videti.
0: Pač je, probal, no?
1: Ja, to je ta škatla, zdaj, pardon, da se tak izrazim, to je to.
0: No. A, lahko, pa lahko, je vklopljen?
1: Je vklopljen, lahko pač probamo eno spoved, se sami veste, ste kristijan, kak pridete not, povete, rečete, grešil sem in potem gremo dalje. Lahko poskusimo, ja?
0: Ja, odlično, torej to bo torej zdaj ta prvi test. oprosti, oče, sem grešil.
3: Kakšni so tvoji grehi, sin moj?
0: Oče, da rec, kaj to si lahko zdaj zmislim, ali kaj, ker...
1: Ja, ne moreš si v cerkvi zmišljevati. Mislim, nimam... Marica, daj prosim ti pristopi, no, bomo zdaj tako...
2: Ja, prosim, ja. Hvalje bodi, grešila sem.
3: Kakšni so tvoji grehi, hčerka moja?
2: Pa imeli smo zdaj toto medsosedsko srečanje, te pa imam enega soseda, parkat smo še že nekaj gledala, te pa špricer na špricer, te še šla v kuhno, je prišel zadi, pa mi ga je napelo.
1: Pa joj, Marica, no...
2: Ti če si rekel, naj se ne lažem.
3: Hčerka moja, kaj pomeni napeljal mi ga je?
2: Ja, kaj pomeni? Vtikač daš not v dozo, ne?
3: Hčerka moja, ali je sosed električar?
2: Pa joj, no, pa hrenovko namučiš not, ne?
3: Hčerka moja, ali je sosed kuhar?
2: Ne, poštar je, pač priporočeno mi je zadi no dal.
3: Torej, hčerka moja, imaš nabiralnik na zadnji strani hiše, to ni v redu. Prestavi ga na sprednjo stran.
1: Pa joj, Marica, no, se pa ni arhitekt oziroma gradbeni inžener, pa zdaj ga mogo zopet resetirati, ja se upravičujem.
0: Ja, hvala lepa, oče Drejc, torej, ko slišite, testi potekajo, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: In kaj na jazaj?
1: Ja, nabiralnik prestavi prvo.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tako 10 minut prečesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da preverimo aktualno situacijo zunaj danes, ko gremo najprej ceste.
1: Ja, opozarjate na radar.
2: Dobro jutro, dober dan želim. Radar na Cankarjeve, Murski Soboti.
1: No in to je tudi edina posebnost v tem trenutku, če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 10 55.
0: No in vreme danes?
3: Ja, danes bomo imeli do 32 stopinj, sicer pa so možne proti večeru krajevne plohe.
0: Ja, zdaj so taki dnevi, ko bo praktično vsak dan dež, ja. Popovdne, tak razlagajo. Tak da veste, bodite pripravljeni. Drugače pa naj samo povem, kak je danes na vse zgodaj zjutraj zgledalo, ko smo se prvič videli. Oranžni, tak žari, ker gre na dopust.
1: Ja.
0: Smo Emo vprašali, kak si Ema, in Ema je rekla...
3: Živim.
0: No, vidiš, ne?
3: Če je petek, ful naporen.
0: Je?
3: Ja, ful.
0: Resno?
1: Če je petek.
3: Ja, samo si utrujeno celega tedna.
0: Ja, naprimer, ne?
1: Ne. Kdaj si utrujen? Utrujen si v sredo, recimo.
0: Ja.
1: Četrtek že začne energija raz, zato ker veš, da pride vikend kmalo.
0: Če pa je petek pred dopustom, bo pa se že zjutraj na tem, da eksplodiraš. Je tak, Jeger?
1: Valda.
0: Okay. Torej, moram povedati, jaz sem pod velikim vtisom. Včeraj sem šel gledati premiero Odiseje. Ja, in zdaj prvo, kar je, morate vedeti, da film traja slabe 3 ure. Tako da je kar dolg, ampak minilo je tak. Šel sem z velikimi pričakovanji, zato ker so seveda vse te napovedi bile, kako je to genialen film, da je glavni pretendent za Oskarja in da naj bi režiser Christopher Nolan na novo redefiniral kinematografijo. Dobro, sicer, veš, ker ravno nimamo IMAX kina tukaj v Mariboru, nismo v celoti mogli zaužiti tega, ker morate vedeti, da je on dejansko celoten film posnel s temi posebnimi kamerami, IMAX kamerami, ki je ena vaga, mislim, da 300 kil, nekaj takega. To je prav posebna stvar in tudi več kot 3 minute naenkrat ne more snemati. Ampak je, vse je posneto v zelo realnem času, ker zdaj poznaš Odisejo, ne?
3: Jo,
0: ima, si brala, ne?
3: Jo, seveda.
0: Absolutno, tak klasični Homerjev ep, ki sledi ja. Iliadi, ki se dogaja v Donjem Vakufu, ne? Ne, pač po Trojanski vojni, ne? Ko Odisej pač potuje domov na svojo Itako, in se dosti dogaja recimo tudi na vodi, ne, in to so vse dejansko snimali v ladjah, na morju, vse je zelo realno in moram reči, da jaz sem ta film pogoltnil. To so bile ene od boljših 3 ur življenja, ki sem jih namenil
1: resno
0: pozornosti nečemu. Ja,
1: tako da so napovedi, recimo kritike, vso realne.
0: Res so, včeraj smo imeli torej našo filmsko premiero v Mariboksu in kdorkoli je za včerajšnjo predstavo dobil karte, je lahko še dodatno zadovoljen danes, zagotovo, drugače pa res priporočam, sploh, če so vam taki zgodovinski filmi všeč. Zanimivo, neke stvari, ki jih, ko sem pač sam bral to materijo in se z njo ukvarjal, z Odisejo, jih nisem na tak način zaznal, kot jih je predstavil Christopher Nolan, potem kar razmišljal še kar dolgo v noč, bom rekel, ne? In že druga noč, včeraj smo jamrali zaradi fuzbala, da smo malo spali, danes jaz malo zaradi Odiseje, ampak nor film je, tudi če ga greš gledati samo tak kot nek spektakel, ne? In nimaš nekega hudega predznanja, je absolutno za pogledati, če pa recimo še to neko predznanje, pa če film malo drugače bereš, kot se temu tudi reče, potem pa še toliko več odneseš od vsega skupaj. Tako da, pa Matt Damon je, mislim, ne bi mogel sam boljše odšpilati, to je bilo, veš, ko sem potegnil črto.
1: Je pač tak, boljši.
0: Ne. Ta, mislim, tak bi jaz. Tako jo priporočam. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Toti Maxi. Maximus. Poletne razprodaje.
1: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do minus 50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
0: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2 plus 1 gratis.
1: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kino in otroški igralnici Maxiland.
0: Uživajte počitnice, uživajte poletje. Maximus. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
0: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
0: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
3: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
0: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
5: V soboto, 18. julija, od 20. ure naprej. Pridejo kvatropirci. In za roko
4: te prijel. Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
5: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
6: Radijska mreža Toti Radio.
0: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
7: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
0: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
7: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada je sprejela predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala SKOK. Glavni cilj predloga je na zakonske ravni povezati pristojnosti Nacionalnega preiskovalnega urada, specializiranega tožilstva za pregon korupcije in organiziranega kriminala ter specializiranega sodišča Republike Slovenije. Komisija za preprečevanje korupcije bi ostala samostojen organ, bi pa morala v okviru svojih pristojnosti sodelovati z novo posebno tožilsko enoto. Stanovanjski sklad Republike Slovenije letos pospešeno širi fond javnih najemnih stanovanj, saj ima v gradnji oziroma pripravi 1350 stanovanj. Med pomembnejšimi projekti sta novi soseski v Kranju in Mariboru, za kateri so že pridobili gradbeno dovoljenje, skupna vrednost naložb pa znaša 165 milijonov evrov. Nogometaši Aluminija pa so izpadli iz kvalifikacij za Evropsko ligo, saj po remiju na prvi tekmi proti moldavskemu šerifu na povratnem obračunu v Mariboru niso uspeli izkoristiti prednosti domačega igrišča in so izgubili z nič proti ena. Čeprav so bili večji del srečanja podjetnejši ter si preigrali več posesti, strelov in priložnosti, jim ni uspelo zatresti mreže, medtem ko so gosti odločilni zadetek dosegli že v 5 minuti po hitrem protinapadu. Aluminij bo evropsko pot nadaljeval v kvalifikacijah za konferenčno ligo, kjer ga čaka Dinamo iz Tirane.
2: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
1: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku že zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 5 minut. Sicer pa spomnimo še na radar na Cankarjevi ulici v Murski Soboti. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, čakaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Si videl tekmo?
5: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
4: To je pa zadetek.
5: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
6: Aktualno vreme. V Mariboru, Adriancih, Kidričevem Smolniku 19 stopinj. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Proti večeru so možne krajevne plohe. Jutri bodo 27 z možnostjo ploh, v nedeljo bo podobno vreme do 28 z občasnim dežjem.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
8: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 3 minute če 6, dan ima in jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: En dobrodošli, petek 17. julije, kaj imamo danes tu? Ob, seveda, vrhunskem soundtracku in vrhunskem jegru, ker gre na
2: dopust.
0: Vse smo ti pripravili eno mini debato danes, veš?
1: Kaj, pa kaj, spet?
0: Ja, no, vedno.
1: A lahko bi nas v miru na dopust?
2: Ne.
0: Povej mu ima, tak ja. Ne. Noben ne more iti mirno. Danes je petek, skoraj nemogoče vprašanje bo, malo po sedmi, to ne smemo zaviti. A to pač ne.
1: Ja, ja.
0: Tudi poraz bo lažje prenesti danes, igr v vsakem primeru.
1: Ne bo poraza, kaj?
0: Ne bo, ne bo.
1: Ne, ne.
0: Ok, torej danes zvečer bo zanimiv koncert v auditoriju Minority, ko Ala Voice so, so tam, vse informacije seveda najdete na spletu. In mi imamo proste vstopnice. Če vas zanima, samo napišete ko Ala Voice in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220. Pa tudi glede na to, da bo danes do 32 stopinj, bi se bilo fajn iti malo frišati, ne? Kaki dve karti za otok danes jutraj, da to naše srčno kopališče, ki ga imamo na največjem Dravskem otoku, tukaj v našem mestu, največjem Dravskem otoku.
1: Tako nasploh, ja. Mm-hmm.
0: Da ne bo nekdo narobe misli, lahko da imamo za mi pol otoko. En je še v Dogoša.
1: Res?
0: Ja, veš, da. Niti ne veš, ne?
1: Nisem še tam nikoli bil.
0: Ne, ker to je pač, zdaj, ko greš na dopuste vseeno, ne? Ti boš otoko gledal ogromno, ne? Tako da, če bi šli na otok, tudi samo pošljite nam otok in svoje podatke. Prav tako v SMS-u na 051 220 220. Tako da, ja, nič, ne? Gremo najprej muzika, pol pa dalje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 9 minut, če 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Kaj pa, ko je ta vikend še zadnji, ko bo svetovno prvenstvo v futbalu? Grozno.
2: Res je.
0: Samo dve tekmi sta še ostali, v sredo tekma za tretje mesto in na to v nedeljo veliki finale med Argentino in Španijo. Zanimivo, da se bosta Argentina in Španija šele drugič pomerili na svetovnih prvenstvih. Ja, po letu, po natanko 60-ih letih, v bistvu na zadnje. Ja, so v Angliji igrali na svetovnem prvenstvu, drugače pa nič kaj. So se... Ne? Izmuznili en drugemu.
1: Ja, dobro, se nič takega, ne? Žrep naredi svoje in potem, ko gre dalje, en izpade prej, drugi bolj pozno.
0: Tak je, ne? Ampak še vedno je, se mi zdi, da niti... osmino te kontroverznosti ni imel prvi polfinale v primerjavi s tem med Anglijo in Argentino.
1: Ja.
0: Dobro, tudi ta deplasirani transparent, ki so ga imeli argentinski nogometaši, ne, Falklandski otoki so naši, to je še dodatno podkurilo Angleže. Tudi Piers Morgan, ki sicer ne slovi kot neki najbolj verodostojni novinar, je pa kar razupit, jim je zapisal na X-u, jim je zapisal, da upa, da vas Španci tako razbijajo, kot smo mi vas v Falklandski vojni, budala. Dobro, ampak že v prvi vrsti je to bilo tak, ne. Ampak se veš, ob vsaki priliki se izkoristi, da se kaj poriba. Če se ostavimo še malo pri prvem polfinalu, zakaj so Francozi izgubili?
1: Ja, zakaj?
0: Kaj so se skregali v polčasu. Ja, da naj bi Usman Dembele skušal pač prevzeti neko vlogo glavnega, kar Mbappé absolutno ni pasalo. Ja. Ne? In spet klasična francoska bolečina ali pa bolezen, da se oni skregajo. Ne? Ali med sabo, ali selektorjem, ali nekaj je, to ti nam morajo skupiti. No.
1: A, kar slabo.
0: Ne.
1: Zato je to.
0: Zato
1: ja, pač
0: je
1: preveč imajo zvezdnikov, ne? Preveč ego tripov, vsak bi na svojo stran lepo. Ja.
2: To niti ne.
1: Recimo. To niti ne. Francija je imela najbolj zvežniško ekipo, po moje, od vseh reprezentantna.
0: Ja, pa to sta videla, ko je da je imel angleški golman Jordan Pickford, ja. Imel, si videla oni plonk listek za penale, kam kdo strelja, ko je ga Messi našel pol po...
1: Res?
0: Ja, je malo napisano, kam kdo strela, da bi lahko...
2: Ja, pa je vedno, vsi imajo to napisano.
0: Ja, seveda se to analizirajo, ne, se tudi pred 11 metrov, ko dobiš grafiko, kam ta strelec običajno strelja. Mm. In običajno pol niti približno tja ne zažge. Kar je zanimivo tudi, da sta oba selektora, Luis de la Fuente, selektor Španije, in pa Lionel Scaloni, ki je selektor Argentine, sta bila na nek način povezana. Scaloni je pred leti večkrat poslušal predavanja, ki jih je imel de la Fuente za trenerje.
1: Res?
0: Ja. Zdaj pa se srečata v finalu.
1: Upam, da ni preveč poslušal.
0: Ali pa da mu bo dal pit lastne medicine, ne? Tako da, ja, ogromno zgodb je tudi ta, da je finale v bistvu ogrožen, ker je zrak, le vse ve. Jäger, ti pa nič. Morem, daj petko.
2: To.
1: Kaj je z zrakom?
0: V New Yorku problem je, ker divjajo ti požari v naravi, v Kanadi.
1: Ja, dobro, ja. In, okay.
0: In je doli luft, jaz sem bil sliko New Yorka, zdaj, če to ni kaka fotomontaža, pol imajo resen problem. Sicer napovedujo, da naj bi zdaj deževalo, pa da naj bi nekaj pihalo in naj bi vseeno bil malo boljši luft, ampak nekaj časa so imeli, so kar razmišljali, no, da kaj bomo zdaj tu. Karte prodane, največji stadion med vsemi ali pa en največjih, ne, kam bomo zdaj mi to predstavili, ne. Ampak zgleda, bo vse štimalo.
1: Da bo, dobro.
0: Da bo vse ok, tak da. Ja, Ema, lepo si presenetla.
2: Ja, jaz vem vse.
1: Ja, no, kaj, veš, tudi si videla ono sliko?
0: Kjera? Ti je ono sliko?
1: Ja, jaz sem videl. Z leta 2008, ko Messi pomaga pri kopanju malega,
2: ja,
1: Mina je male.
2: Sem videla to ja. Tudi.
1: In zdaj se bo ta po 18 letih vdarla na igrišču.
0: Take lepe zgodbe, ne?
1: Vrhunsko.
0: Ja, to je tako, da bi, veš, neprimerna, pardon, gremo dalje, Lala, smemo pozabiti, da je finale. Ja, no, ampak ima nekaj, da mu v glavo pride, kaj je že zrastopicek. Veš, kaj da hočem reči. Ne, je pa finale tudi naša še zadnja krupska Coffee Crush tekma, še vedno velja, da lahko napoveste rezultat do začetka tekme. Še enega krupsovega lepotca imamo, da ga damo nekomu od vas, ki bo pravilno napovedal izid finala. Tak da, do začetka finala, ki je v nedeljo zvečer, v SMS-u na nič 51 220 220, napišete rezultat in dodate krupska Coffee Crush. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 14:06 je.
3: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Take My Breath Away. Berlin iz originalnega Top Guna ob 6:22 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, in zdaj je treba izpostaviti eno pomembno, izjemno, izjemno pomembno stvar. S tem smo čakali, ker smo se pogovarjali še o ostalih stvarih, ki so jasno da pomembne, ko smo govorili o svetovnem prvenstvu v nogometu, ampak pred približno eno uro, dobro uro nazaj, je FIFA uradno objavila na svojih družbenih omrežjih in na svoji spletni strani, da se je veliki Kolina odločil. Veš, kdo je Kolina? Ne veš, še ima, ne?
2: Ne, ne
0: si premlada.
1: Pierluigi Kolina.
0: Ja, Pierluigi Kolina, legendarni sodnik iz Italije, ki je bil najbolj znan po tem, da je prevzel frizuro po Pitbullu.
1: Pač je bolezen, manj ima niti ene dlake
0: na celem telesu. Ne? Še je to fajn, nobene depilacije, ne pa mi dva z igrom, ko se moramo. Ne, ampak Pierluigi Colina je objavil, da bo finale svetovnega prvenstva najpomembnejšo tekmo zadnjega štiriletja in to bo zagotovo krona njegove kariere, sodil Slavko Inči.
1: Da vam kurijo kožo.
0: Si videl, ti veš, to?
1: Kaj je to?
0: Vinča bo sodil finale.
1: Odlično. Ne samo, da je najbolj seksi sodnik, očitno na svetovnem prvenstvu, tako so označili številni Američani, oziroma Američanke sploh.
2: Tako je.
0: Ja. El hombre guapo, ali kaj že je bilo?
1: Ja, ne, el arbitro guapo.
0: Arbitro guapo, pardon. Ja.
1: In očitno je zdaj tudi najboljši, ne? Ker najboljše mu daš soditi, najpomembnejše.
0: Res je, ker je Kolina je razložil, da je pač, se upravičujemo, ker še nismo dobili njegove izjave, ja. Nisem mi še javo, se moramo zmeni to, Pierluigi, ki je koza faji pa to. Ampak je Kolina povedal, da so seveda, da je to proces, da so gledali tudi preteklo delo, da so gledali, kako se je sodilo na tem svetovnem prvenstvu in da je tu ogromno enih faktorjev in da je vedno prav poseben moment, ko se objavi, ker to so vsi sodniki tam v tej sobi in potem povejo ime in mu dajo dres. Ki ga bo nosil na finalu. Tako da res vrhunsko. Slavko sam je povedal, da se je celi pajtlal, da je najprej bil v šoku, čeprav verjetno je malo pričakoval, vseeno je s Pobrežja, veš kaj ti hočem reči, tam samo zavest celi, halo, ne? In na koncu je dejal, da je pač seveda se zahvalil svojima pomočnikoma, brez katerih dveh ne bi bilo to, kar je bilo do zdaj, to sta seveda Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič in vsi trije bodo torej vodili finale oziroma sodili finale v nedeljo zvečer v New Yorku. Ni to?
1: Odlično. Zelo lepa zgodba, evo.
2: Ja, res.
1: Ja. In to Mariborčana.
0: Ja, neki pubec z Maribora.
2: Z Pobrežja.
0: Ja,
1: z Pobrežja.
2: Ja.
0: Wow. Mislim, mi smo vsi paf ob tej informaciji in izjemno.

0: vedno veseli. Tako da vsaj sojenje je porihtano, tako da tu dalje ne rabimo skrbeti, ne bomo mi z Maribora to porihtali.
1: Tako.
0: Že ostalo bolj tak na svetovnem. Bravo, Slavko, čestitke, res.

0: Poti Maxi.
1: Obvestilo iz luštne domačije Renkovci, kjer je doma lušten paradižnik. Na voljo je paradižnik za kuhanje slastnih paradižnikovih omak po 69 centov na kilogram. Oglasite se na luštni domači v Renkovcih ali pa jih za rezervacijo paradižnika pokličite na 02 57 22 259. Vabljeni na luštno domačijo v Renkovce.
2: Folklora z vseh koncev sveta prihaja v Beltince. V petek, 17. julija, vas na 54. mednarodnem folklornem festivalu Beltinci čaka večer tuje folklore z nastopi folklornih skupin iz Argentine, Italije in Slovaške. Vabljeni v petek, 17. julija ob 20. v Beltinski park.
3: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
4: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
3: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
4: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
3: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
4: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
7: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
6: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LIDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
7: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
6: Pokličite 041-530-898.
7: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Obnova viaduktov Šentilj na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico poteka po načrtih. Ta teden so uspešno zaključili betoniranje zadnje tretjine prekladne plošče viadukta proti Mariboru, kar predstavlja pomemben mejnik projekta. Državni zbor je sprejel novelo zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki do 31. januarja 2028 podaljšuje uporabo vrednosti nepremičnin iz marca 2020 pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev. S tem želijo zagotoviti nemoteno delo centrov za socialno delo in preprečiti, da bi nove ocenjene vrednosti nepremičnin ogrozile socialne prejemke. Slovenski nogometni slovnik Slavko Vinčić pa je prejel najvišje priznanje v svoji karieri, saj ga je Mednarodna nogometna zveza FIFA imenovala za glavnega sodnika finala svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku samo zastoj na koncu štajerske avtoceste med Domžalami in Ljubljano. Dolžina zastoja je dobrih 2 km, zamuda pa 5 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. Trenutno v našem mestu 20 stopinj, enako v Svetem Tomažu in Bogojini, v Zgornji Kungoti pa 19. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Proti večeru so možne krajevne plohe. Jutri bodo 27 z možnostjo ploh, v nedeljo pa po podobno vreme do 28 stopinj.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 4 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In veseli, navdušeni smo, da je Slavko Vinčič dobil finale svetovnega prvenstva v fuzbalu. Ja. Više ne gre in zdaj je tudi uradno to, kar smo mi že celi cajt vedeli, da je Slavko pač naš najboljši sodnik vseh časov.
2: Čudo.
1: Ne boš dodala, pa najlepši pa to je. Ima, najbolj seksi pa.
3: Ja, bom, ja.
1: Zdaj je pa in, priložnost.
3: In samo povem nekaj. Se ful zdaj pač veselim, jaz pa predvsem po moje vsa ženska, da pač, če že so finale, da pač je nekaj zdaj, dobrega.
2: Ja, pa vsi na Pobrežju, oziroma vse pobrežanarke, se veselite, da pride bo, nazaj.
1: Gorelo bo Pobrežje v nedeljo zvečer.
3: Ja, pelokom navijane, plakati.
1: Okay. No, bova z igrom zraven, ne, jaz bom, ker bo igr na dopustu, bom jaz snimal, da vidimo,
3: okay,
1: kako to pobrežanarke sprejmejo svojega pubeca nazaj, modrčke mečejo, pa te stvari, tako pa se dela. Viš, to bi zdaj bilo dobro za tvoj TikTok profil, Jeger.
3: Ja, pa res.
1: Postaš, da bi zdaj nekak, ja, da bi z njim nekak uspel nekaj posneti. Če ne drugače, bi te oni fan potem followal od Slavkota, ki ga odkril. Vredo je.
2: Ne bom, jaz imam TikToka, pusti moj TikTok.
1: Ti se odloča?
3: To je, Jeger.
1: Vseeno.
2: Mislim, imam TikTok sam.
1: Ne, sram. Po influencerski poti.
3: Ja.
1: Ne, ne, ne. Ne bo šel? Dobro, probala sma ima.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: 6:41 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Ja, naše poletje, Jegrovo poletje se pravzaprav začenja danes na nek način.
1: Dajmo hitro
0: zadnji
1: spraviti,
0: dan delaš, ure. Preden greš na dopust, ne?
1: Ja.
0: Že sicer šestič leto sem, ampak
3: ja, dobro, pustimo.
1: Stoj.
0: Slušaj, ima ima vso statistiko.
1: Tretjič.
0: Tretjič. Malo razmišljaš,
1: ne?
0: Ne. Četrtič. Ok, in Jeger, zdaj mi dva zemo te zelo dobro poznava.
3: Mm-hmm.
0: Veva, da si sicer dobrodušni velikan iz Pohorja, ne naše oranžno veselje, pohorski mogli pa vse to.
1: Yeah.
0: Ampak vemo tudi, da si tako kot vsak pravi ded, mm-hmm, malo loj.
1: Vedno. Vedno.
0: In se mi zdi pomembno, da se pomenimo, veš, da se kaj ne pozabi spakirati.
1: Okay, to.
0: Ker to se je marsikomu že zgodilo do zdaj. To je, recimo, zdaj, jaz se spomnim, bilo je nekaj let nazaj, ko sem še imel jaz malo bolj pod kontrolo, kako sem to zdaj rekel, ko sem moral malo bolj za sebe skrbeti, ker vseeno žena je imela dva otroka, pa vse ostalo, ne, pa te bilo treba spakirati, jaz bom že za sebe, se veš, jaz sem.
3: Ja.
0: Seveda, in smo prišli na morje in smo imeli vse žive polnilce, tudi takega, ko ga nisem rabil, absolutno ne, kopalk pa nobenih.
1: Resno?
0: Takrat sem tudi zadnjič pakiral sam. Tebi se je že zgodilo?
1: Kaj se nam se je zgodilo. Jaz sem bil še sicer zelo manjši, takrat so še...
0: Zelo manjši.
1: Ja, zelo mlajši, no. To je bilo ene slabih 30 let nazaj. Takrat so še bili policaji na meji, ne?
0: Ja.
1: Ni še bilo prostega prehoda in tudi ne mobilnih telefonov. Šli smo nekam na pak, pa smo se po Sloveniji peljali, pa pol v Ilirski Bistrici čez mejo. Da smo prišli na mejo, pa sta ta pa mama ugotovila, da nimamo osebnih dokumentov. In bolje je bila finta, da smo se mogli v eni gostilni ostaviti, poklicati domov dedeja, da me mama razložila, kje točno je vedela, kje je pozabila, ne?
0: Ja.
1: In potem smo se na Trojanah dobili.
0: No, pozabo je ata, vemo, ne?
1: Ja, pozabo je ata.
0: Tako, če je, ni ona pozabila, ne? Ja. Dajmo si.
1: Pa še ena stvar, ki jo pač moram povedati, zelo me razjezi ali pa spravi slabo voljo, če sendviče za na pot doma pozabim. Ker jih ponavadi jaz naredim in jaz si res zamem čas. Ne? To so dve vrsti klobas, sir, dva različna namaza, res bogat sendvič. Ne?
0: Ki ga rabiš, ne?
1: Ki ga rabim, točno to.
0: Ja,
1: in pol, da to hladilnik ostane, jaz lahko ponorim. Ker sem vložil trud in ljubezen v ta sendvič. Ne?
0: Da si se že bil sposoben pri Karlovcu obrniti.
1: Ja,
0: Ema?
3: Ja, meni je najhujše, če pozabim marmelado.
0: Aha,
1: ja,
0: to je res ključno.
1: Hvala, ja, tega še nimam, da se znamo.
0: Za telo?
3: Da,
1: ja,
3: Jeger, ti boš robot, verjetno, ker.
1: Ne, jaz radim
0: faktor. Za telo, marmelado res.
3: Marmelado za telo.
0: A ja, okej.
3: Okay. Ja,
0: sej, jagodna tudi paše gor, ne?
3: Ja, da dobiš barvo.
0: A ja, okej, okay,
1: ima, jaz radim faktor 50, ne marmelade.
0: Ti rajš faktor 150.
3: Ja, dobro, če ne prideš z
0: beli kolega
3: črto okoli pasa.
1: Ja, to ni vreva.
3: Pa tudi, da ne meniva.
0: Pa tudi, če boš prišel, je ne kaži meni. Hvala ti, zmenita si bila, pa si črte kažita. Kaj pa vi ste, kdaj kaj pozabili, kaj takega, kar bi morda koristilo Jegru? SMS 051-220-220, dajmo si tudi na tak način pomagati, ker vem, da se je marsikomu, marsikaj že iz te tematike pripetilo kadarkoli v zgodovini. Tako da, nas seveda zanima, ker smo radovedni.
1: Oh,

0: Katy Perry Roar, 11 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Mal moramo tudi o tem, da se ta vikend začne nova sezona v prvi ligi Telemach.
1: Ja.
0: To je zdaj ena prav posebna, po dolgem času spet smo polni vznemirjenja.
1: Ja, res je, se veselimo.
0: In včeraj je to kulminiralo zgodaj zjutraj, ko je bil tukaj pri nas naš trener Darko Milanič. Celo Ema ga je spoznala, ne? In izpostavila. Kaj si izpostavila najbolj?
2: Da je zelo lepo oblečen.
0: Aha,
1: ja, malo čutek.
0: To izrazi čut za modo, ma se pravi. On je te prekratke hlače nosil še takrat, ko so jih nosili samo v Milano, se misli. Ne? Pa je že on v Ljudskem vrtu bil. Ta štih, ne, Primorci, nimaš kaj. Ampak seveda smo se pogovarjali tudi o fuzbalu. Torej v nedeljo se začne za Maribor ob 6 je tekma v Kidričevem z Aluminijem in malo smo tudi o ekipi debatirali. Sama ekipa, smo zadovoljni ta trenutek?
3: Tako je, dobili smo okrepitve, mislim, katere smo nujno potrebovali. Blažiča za center obrambe,
0: ja.
3: Karničnega, katerega še čakamo, da se vrne po poškodbi, da bo jasno zavzel svoje mesto na bočni poziciji, tako da bomo potem imeli več rešitev, definitivno. In Mlakar v napadu, Feta, tako da Mlakarja tudi čakamo, tako da Jošenak je prišel nov, vse te mladi zraven priključeni, tako da bomo skušali narediti, kot sem rekel, eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem, to pomeni, da se vse skupaj malo prebudi. Mi pa jasno, naša naloga je pa, da se čim hitreje povežemo, da fantje niso neki posamezniki na igrišču, ampak da smo celota. To pomeni, da nam je, ko je nekaj dobro, da smo vsi veseli zaradi tega, ko je nekaj slabo, da
0: smo vsi žalostni, tako, ne, da si pomagamo in smo si v oporu.
3: V tem smislu. To je najprej, prvo delo je to.
1: Mene to zelo veseli, da slišim nekaj takega, ker se mi zdi, pa jaz sem res lajk, kar se nogometa tiče.
0: To pa zdaj strokovno.
1: Ne, sem rekel, da sem lajk, ampak se mi zdi, da zdaj 2-3 leta nazaj, da tega pa se na igrišču pri Mariboru ni čutilo, tudi recimo, ko si gledal kakšne priprave ali pa ko so šli na ogled igrišča, so bili tako vsi malo tak za sebe, niso šli skupaj, ni bilo tistega nekega timskega duha, prave povezam.
0: To je prvo. Je pa športni odlično. Direktor napovedal tudi, da bomo imeli tako imenovano vitko ekipo, glede na to, da ni tekmovanja v Evropi. Zdaj letos poleti.
3: To je jasno, da se strinjam, prava pot, zaradi tega, ker ne smemo iti preč v širino, ker igralci, kateri ne bi bili uporabljeni in tu je zmeraj problem, vsak misli, da je isti, kateri.
0: No, absolutno, ja.
3: Popolnoma legitimno, prav tudi, tako da je ta širina bi bila moteča.
0: Evo. In to je samo ena od stvari, ki jih je povedal Darko včeraj, če ste zamudili pogovor celoti v naši audio špajzi na totiradio.si. V nedeljo se začne z neposrednim prenosom tudi pri nas na Totem radiju in Maribor,
1: šampion,
0: jubro, Ema.

0: Lončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrde što ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: V novem vestniku preberite.
6: Neurje povzročilo izpad električne energije. Strele so zanetile več požarov. Neurejena proga za motokros v Mačkovcih dviga prah med uporabniki. Med počitniškim delom vse od čiščanja golobih iztrebkov do digitalnega dela.
7: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Kvatropircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni kazino As, Radenci.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
8: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
10: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
14: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
16: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio Picasso in aplikaciji Radio Player.
17: Minuta pred sedmo je.
18: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je prejel najvišje priznanje v svoji karieri, saj ga je Mednarodna nogometna zveza FIFA imenovala za glavnega sodnika finala svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Na finalnem obračunu mu bosta pomagala asistenta Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič, s čimer bo slovenska sodniška ekipa po finalih Evropske lige in Lige prvakov vodila še najprestižnejšo nogometno tekmo. Za Vinčića bo to že šesta tekma na svetovnih prvenstvih in vrhunec njegove bogate mednarodne sodniške kariere. Univerza v Mariboru je podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo fakultete za strojništvo ter novogradnjo in prenovo fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v okviru razvojne platforme Innovum. Projekt bo odpravil dolgoletno prostorsko stisko obeh fakultet, zagotovil sodobne laboratorije, učne prostore in izboljšane pogoje za raziskovalno ter pedagoško delo, hkrati pa okrepil sodelovanje z gospodarstvom in mednarodno prepoznavnost univerze. Naložbo so financirata Republika Slovenija in Evropska unija. Civilna iniciativa Glas ljudstva pa je pripravila predlog sprememb zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerimi bi uvedli dva stalna referendumska dneva, in sicer prvo nedeljo v aprilu in prvo nedeljo v oktobru. Predlagajo tudi uvedbo posvetovalnega referenduma na predlog 10.000 voljivcev, predlog pa bodo poslali vsem parlamentarnim strankam.
19: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
19: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Želite več kot le dober vid.
18: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku dva zastoja na Štajerski avtocesti. Prvi od priključka Domžale do Ljubljane, tam je zamuda okoli 5 minut in pa še zastoje pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Pletovar je zamuda tam prav tako okoli 5 minut. Če opazite še kaj, kar ne sodi v promet na vaši poti, pokličite 08 010 55.
20: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
15: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
21: Aktualno vreme. V Mariboru, Lendavi in Podlehniku 21 stopinj, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Proti večeru so možne krajevne plohe. Jutri bodo 27 z možnostjo ploh, v nedeljo pa podobno vreme do 28 stopinj.
19: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
22: Toti radio.
23: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Toto jutro.
1: Tri minute čez sedmo, Dejan in Jeger smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In danes, glede na to, da je Jeger zadnji dan pred dopustom, pa seveda še bolniško, pa to, kar pa so zraven,
3: da se pride.
1: Za mesec dni se danes poslovimo od Jegera.
2: Tam nas, dobro.
1: No in, debatiramo na temo, da ne bi kaj pozabil slučajno spakirati in se pogovarjamo, kaj se je kaj nam že vse zgodilo. Smo že kar enih par zgodb imeli danes, recimo tudi Bok je poslal SMS 051-220-220, kjer seveda pričakujemo te vaše zgodbe, ki, ko ste karkoli pozabili in pravi, ko so prišli v Žusterno enkrat, že spili tisto prvo nagradno, hladno, ne, nazaj počesano, ker so srečno prispeli, ker to je treba, vedno ko srečno prideš, je treba to potrditi. Pravi, da je gotovil, da je doma pozabil ključe za prtljažnik za bicikle zadaj na priklopu, tako da pač se obrnil pa nazaj proti Bistrci. Ampak takrat verjetno na srečo niso delali na cestah. Ne?
2: Je pa šlo malo hitreje.
1: Danes se ne obrnem, gledam, da se zuma marš pa bicikle. Pa tam bodi, kaj te... Veš, kaj ti hočem reči, ostale stvari bi že nekak vun dobil, se
2: ja,
1: se pač nagne.
2: Ja, pač zici, dol pa.
1: Ali pa zice, pa skozi... To ni problem.
2: Ja, ja, ja.
1: To ni, da, tak da, to je kar, ne. Tak da, ali ste tudi vi kaj pozabili, kdaj spakirati se, kaj takega zgodilo, pomagamo Jegeru, da ne
2: dajte,
1: bi slučajno.
2: Prosim.
1: Ja, ne, tak da, vesem, nič petena, 220, 220. Aha.

0: 11 minut čez sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, ta legendarna BGS You Win Again je tudi ena mini provokacija pred skoraj nemogočim vprašanjem, ne Jäger? To ni bilo za tebe.
2: Nima veze. Jaz se fokusiram samo na sebe.
0: In na svoje
2: na svoje ideje in asociacije.
0: Pravilno.
2: Skoraj ki bodo danes vrhunske.
0: No, ker je dan pred, zadnji dan pred dopustom.
2: Tako ne?
0: Skoraj nemogoče vprašanje. Tekmuje ta danes, torej bomo rekli, predsednica Pobrežja, mlada predsednica Pobreške podmladek, Ema Nikič in pa naše pohorsko veselje, pohorski Mavgli. Oranžno pohorsko veselje, Matic Jäger.
2: To sem jaz.
0: Tudi danes je vprašanje z ene statistike iz Evropske unije in tudi danes to zapademo Slovenke in Slovenci, jasno da, ker smo del Evropske unije in tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora,
3: ali pač.
0: To je to. Danes povezano s poletjem in vročino. Ne nujno z dopustom, ampak tudi velja za dopust, ok?
2: Ok.
0: 73% ljudi v tej študiji,
2: 73?
0: Ja, več kot 7 od 10,
2: okay,
0: je reklo, da poleti in ko je vroče, sploh med vročinskim valom, kupi točno to živilo, čeprav ga drugače nikoli ne uživajo, ali pa jim sploh ni pretirano všeč. Kaj je to?
2: Limona.
0: Limona.
4: Voda.
0: Voda rabiče.
4: Ja, mislim,
0: da
4: pije to.
0: 73%.
2: Lubenica.
0: Ne. Lubenica pa maja radih več kot.
4: Ja.
2: Ja, no.
4: Neki sladoled.
2: Ne.
0: Sladoled.
4: Na vodi. Tisti ledeni. Vodi.
0: Tisti ledeni, sladoled. Ledeni. Ja, ja, ima. Jäger.
2: Če sem enkrat v življenju kupil te ledenke.
0: Ja.
2: Enkrat v življenju, nikoli tudi ko je vroče ne kupim tega, pač normalen sladoled.
0: Ja, pač si med tistimi 27%, ne?
2: Aj. Imaš rada ledenke?
4: Ja.
0: Kaj pa veselje?
2: Idi si ledenke, zdaj ko veš.
4: Vse bo.
2: Tudi to, pa je.
0: Pa liši tudi to. Jäger, ampak vseeno ni tako težak poraz danes, ne glede.
2: Ne, grem na dopust, da mi je vseeno. A greš ti na dopust? Ne! Tu ima zmago, mejo, pa ledenke. Pa ne, malo snizneš.
0: Si, ne?
2: Ni mi všeč, kako da smo.

0: Taylor Swift, Opalite ob 7 in 18 minut, oziroma Igor, ker greš na morje, ne? Se malo moraš navaditi, opalite. Če boš kdaj, ne doli, veš, da pa je.
1: Že kar hitro, verjetno ta vikend.
0: Ok. In apropo dopust, danes ima Igor zadnji dan pred dopustom v službi in mi ti pomagamo, pogovarjamo se o stvarih, ki smo jih že kdaj pozabili spakirati. Ogromno je bilo teh nerodnih momentov, vsi jih imamo, sploh prednjači Ema, ki gre najbolj na živce, ko pozabi spakirati marmelado.
2: Ja, tako je.
0: To je res ključno. Za telo marmelado.
1: To je ono, ko se mažeš, pa si bolj crn.
2: Ja.
0: Kaj si?
1: Crn.
0: A ti si že. Ok.
2: Pač to je tako razočaranje.
0: Ja, verjamem. To je grozno.
2: Za prezveze pol greš na morje.
0: Tu jaz, res, meni je grozno.
2: Ja, ne, vem.
0: Ampak sem vesel za tudi vse številne zgodbe, ki ste jih poslali že v SMS-ih na nič 5-1-220-220. Hvala lepa. Nepodpisan SMS piše, vedno in res vedno pozabim spakirati, ker tačo za lase, tako da moram vedno kupiti novo in jih imam doma že za prodaj. Ja, obstaja en radijski moderator, ki ima ženo, ki jo ima izjemno rad, pa ve, o čem govori, ta poslušal. La, la, la, la. No, je pa tu še ena zgodba, ki je poslala poslušalka Suzana, najprej dobro jutro, Suzana.
1: Dobro jutro, jaz.
0: Pravi, po mojem sem zmagovalka. Prisluhnite to. Temo. Namenjena sva bila v Pariz, letela bi iz letališča v Trbižu, peljala sva se zgolj ob tem iz Ljubljane, prideva na letališče na check-in in moje osebne nikjer. Seveda jo niso spustili naprej, jasno da. In kaj sva naredila, pravi Suzana, morala sva prespati v Trbižu za en dan in se splanirati. Sestra je šla v stanovanje poiskati osebno v moji mali torbici, što pa zato, ker imate male, pa bi imeli bi eno, pa bi bilo.
1: Točno to.
0: Torej, v mali torbici, ki sem jo imela prejšnji dan na koncertu Enrikeja v Ljubljani. Morala sva kupiti novo letalsko karto, sestra je dala osebno vozniku GoOptija, ki je, hvala Bogu, naslednji dan peljal v Trbiž. Tako da, Suzana piše še, moj ni nič kompliciral in ni bil slabe volje, ker je imel vse splanirano, da me v Parizu zaroči.
1: Čudo. Kaki lepi spomin.
0: Ja, bilo je knap. Postavi se v Jeger, samo za sekundo zdaj postavi se v njegove čevlje. Vse splaniraš, vse imaš.

Že na te stvari, ali pa bi kuj tak letel. Še ti hočem reči. Tak da ja, če ste že kdaj kaj pozabili spakirati, pomagajte Jegro, SMS nič 51 220 220.

0: Hoti Maxi. Prihajajo 29. hotiški ribiški dnevi.
1: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
0: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS Kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
1: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
0: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hello. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje. Nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Pol osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slavko Vinčić je dosegel nov mejnik v svoji sodniški karieri, saj mu je Mednarodna nogometna zveza FIFA zaupala vodenje finalne tekme svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območjih izpostav Kranj, Slovengradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota, zato sta policija in pristojni inšpektorat na teh območjih prenehala izvajati postren nadzor. Vlada pa je za dodatno šest mesecev ponovno uvedla schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa namenjeno ohranjanju delovnih mest v 10 predelovalnih dejavnostih, ki se zaradi začasnega zmanjšanja naročil soočajo s težavami. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru pred delovno zaporo, zamuda tam 15 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 22 stopinj, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Proti večeru so možne krajevne plohe. Jutri bodo 27 z možnostjo ploh, v nedeljo pa bo podobno vreme do 28 stopinj.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Dobro jutro. Toti radio.
6: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
0: Dobri dve minuti sta čez pol osmo, da je nema in Jeger smo tu, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Še malo pa pride mimo Tine, kot vsako jutro, tako da se lahko tudi od njega posloviš danes, Jeger, ker pač imaš zadnji dan pred dopustom.
7: Bom, bom.
0: Ja, ti se kar veseli.
7: Ja, pač, pa se bo drugega.
0: Drugače pa danes je, ne glede na to, da tebe ne bo, pa je tebi vseeno, nam ni za dogajanje v našem mestu. Danes ob osmih zvečer, recimo v okviru poletja v Minoritih, v auditoriju Minoriti, koncert Koala Voice, in mi imamo proste vstopnice tudi danes, če vas seveda zanima, pošljete Koala Voice in svoje podatke v SMS-u na nič 51 220 220, pa se lepo naredi petko večer, med tem, ko bo Jeger že vozil in razmišljal, kak so mu spet sendviče doma pozabili.
7: Ne, to ne bomo. To je na prva stvar na seznamu.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakšen kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Bine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Prišel, da se Igor poslovi od tebe, ne?
2: Ja, pridi.
1: Beži beg.
2: Moj, moj.
1: Sploko, samo nekaj manj povem.
2: Jo, daj, kaj bo zdaj.
1: Če čera me, še enkrat več razočaral me.
0: Matic.
1: Se vidi, da se je spustil iz hribov, iz gozda dol, da še mu niso jasne stvari. Okay. Srečali smo se v Evroparku v trgovini. No.
0: In?
1: Ja, boga žena njegova, ne, imela košaro polno, obešeno gor, prek roke, v druge roke imela 5-literski persil. Ja. Tudi ni najlažji, oni pa...
0: Denarnica.
1: Oni pa prazno, prazno platneno vrečkico.
2: Ni bilo prazna, bila je torbica noter, ki se je neva kupila za poroko.
1: Skratka, nič.
0: Ja, poročil se
2: ne,
0: boš.
2: Ne, za poroko, na katero greva. Za poroko, na katero
1: nič
2: greva.
1: Ni imel, ja, okay. Nič ni imel v roki, ona pa se nekaj pokazal s tobo. Se nekaj, žena ti vse nosi, pa rekel, pridna, ne? Gremo stran, da...
2: Samo malo.
1: Ne, ni... ni
2: kdo
1: ne.
2: Pa je nesel od blagajne do avta?
1: Bog,
2: kdo?
3: Jeger.
0: Ti, verjetno ne.
2: Tako je!
1: Rega, pa še ponos, ne na to?
0: Še pora se mu zdi.
1: Pojim.
0: Jeger, če ti bo slučajno na dopusto rekla, pridi pogledat, imam en tam betonski klocen paketno, naj idi praven. Da ne boš muring. Povej ti, ne, za danes, kaj
1: se... Eno tako imam, to me vedno fascinira, ko so neka dejstva, da viš, kak cajt gre hitro. Recimo, ljudje, ki so se rodili 1990, bojo čez 14 let že Abrahama imeli. Me se to zdi, ali pa recimo, leto 2007 je bolj oddaljeno od nas zdaj kot leto 2044. To je meni grozno. Otroci, ki so se 2022 rodili, gre v malo šolo, že?
3: Ojoj.
2: Je res je?
1: Ja.
2: Res je?
1: 2027 je samo 5 mesecev stran.
0: Jo, pa daj ti ne, prosim, te nehaj, no.
1: Pa 2016 je bilo desetletje nazaj.
0: Dobro,
2: daj
0: dobro,
2: ti ne,
0: dobro.
2: Daj pride, te objamem.
0: Daj bej, Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears.

0: Sunrise Avenue in zgodba naših življenj, ne? Ferry Telecom Bed. 15 minut pred 8, ima na razmišljaj, yeah. Toliko prosim, ker da sem čujemo, kak škripajo z občiniki, počasi. Okay. Danes je petek, 17. julij, zadnji dan pred opustom za Matica Jegra, yep. In malo se pogovarjamo o tem, da ne bi kaj pozabil spakirati, kaj vse smo že kdaj kaj pozabili, kdaj se je kaj zgodilo. Recimo Adriana je pisala v SMS-u na 051-220-220. Eno leto, ko smo šli na morje, spakiram zase za dva otroka in mož nosi torbe v avto in lepo zloži, vse tako se spodobi. Pridemo na morje, piše Adriana, pa torbe za mali dve ni bilo zraven. Zakaj ni bilo zraven? Ker nisem jaz nesla pred avto, ko je on pakiral.
1: Seveda.
0: Se, to je taka zelo tanek let je, ne?
1: Zelo tanek.
0: Zelo tanek. Tako da, ko kaj delate, delajte do konca.
1: Ampak to je kao, v bistvu je krivdo prenesla nase, samo da je ni, ne?
0: Samo da je ni, to ste pa mojsti. To je, mislim, vse sem jaz kriva, samo v bistvu pa je on vse za šmebal. Tako da pravi Adriana, sta punci 14 dni bili v kopalkah, nekaj malega smo kupili in tisto, kar sta imeli na sebi, pač prali. Pa smajli, ja, seveda. Viš, to je, ko pogledaš zdaj nazaj, vse zabavno.
1: Točno to.
0: Tisti moment pa ne najbolj. Ali pa Tomaš je pisal, evo, to pa je zgodba. To se je zgodilo, ko je bila tekma Liverpool-Maribor v Ligi prvakov. Kakaj tekma je to bila? A, bila res lepo. Sicer dolgo nazaj že, ampak se vseeno. Pravi so šli gledati tekmo v Anglijo. Imeli so let iz Frankfurta, piše Tomaš, in gremo z avtom do letališča. Prvo smo že na Passau imeli težave na nemški meji, ker so nas dol potegnili in se ve, da je moral en imeti nož v ribiški torbi, ker je prejšnji dan bil na ribičiji in ni dal torbe ven z avta. Cel avto so nam premetali, kot da smo največji kriminalci. Potem se je to zavleklo, ko so nas pustili, smo bili s časom zelo na najgi, 10 minut pred zaprtjem so prišli do gejta. Ne znam si predstavljati tega stresa, mene bi bilo konec verjetno. Ne? In pravi, pridejo na letalo v Liverpool, še isti dan je bila tekma in pridejo do stadiona in se spomni kolega, da je karto pozabil v mojem avtu. V parkingu. Joj, to se mora zaklad. Ampak zgodba ima srečen konec, pravi Tomaš, na srečo smo potem tako rešili, da so drugi imeli rezervne karte, da smo vseeno uspeli priti na tekmo.
1: Samo,
0: si predstavljaš,
1: jaz
0: da vse je karte pozabil.
1: Jaz bi vseeno rad videl fac od tega kolega, veš, kako zaštekaš. Samo tako usta rahlo priprta, pa debele, velike oke pa... Pa bi verjetno malo pobledal.
0: Ja, ker ni samo svoje karte pozabil, ima karte za vse.
1: Ali pa da priješ ti da rečeš, pubeci, te jaz sem jaz, ko karte smo to pozabil, nič gremo na pivo.
0: Vse smo gledali po televiziji, ne?

0: se bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
4: Neurje povzročilo izpad električne energije. Strele so zanetile več požarov. Neurejena proga za motokros v Mačkovcih dviga prah med uporabniki. Med počitniškim delom vse od čiščanja golobih iztrebkov do digitalnega dela.
5: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Kvatropircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni kazino As, Radenci.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Kaj bo danes za kosilo?
8: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
7: Sveže?
8: Lokalno.
7: Domače?
8: Vedno.
7: Pa okus?
8: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
7: Torej kosilo danes. Večerja pa?
8: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
7: Kaj?
8: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
7: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
9: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
10: Ja.
11: Ne.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
13: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
14: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
14: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Ivice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slavko Vinčić bo kot prvi slovenski nogometni sodnik vodil finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, kar predstavlja vrhunec njegove kariere. Novico mu je sporočil predsednik sodniškega odbora FIFA Pierluigi Collina. Vinčić pa je ob tem priznal, da ga je imenovanje močno presenetilo in ganilo. Dodal je, da je sojenje finala svetovnega prvenstva uresničitev san vsakega sodnika in da bo na največjem nogometnem odru skupaj svojo sodniško ekipo s ponosom zastopal Slovenijo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območjih izpostav Kranj, Slovenjgradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota, zato sta policija in pristojni inšpektorat na teh območjih prenehala izvajati postren nadzor. V preostalih delih države pa velika požarna ogroženost ostaja v veljavi, zato še naprej veljajo stroge prepovedi kurjenja, uporabe odprtega ognja, ognjemetov in drugih dejavnosti. Vlada pa je za dodatnih 6 mesecev ponovno uvedla shemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, namenjeno ohranjanju delovnih mest v 10 predelovalnih dejavnostih, ki se zaradi začasnega zmanjšanja naročil soočajo s težavami. Ukrep bo veljal od 20. julija pa do 20. januarja prihodnje leto in naj bi po ocenah ministrstva pomagal ohraniti zaposlitev okoli 1900 delavcev.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku na Štajerski avtocesti zastoj pred delovno zaporo, pred predorom Pletovarje, tam je zamuda 12 minut, na zastoj pa proti Mariboru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
0: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen, omejena serija.
0: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
4: Aktualno vreme. V Mariboru, Banovcih in Ptujske gori 23 stopinj, v Ožbaltu pa 22. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Proti večeru so možne krajevne plohe. Jutri bodo 27 z možnostjo ploh, v nedeljo pa bo podobno vreme do 28 stopinj.
5: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 3 minute čez 8, da je nima in Jäger smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, eno Jäger je tu. Ja. Z eno nogo je že v bistvu pri vratih ven in... Ja. Če bi zdaj fej stegno, že malo čutiš slano vodo, ne?
1: Ja, res je. Pa moje toplo telo na soncu.
0: No, daj, pa, daj, pa, daj, pa, daj, pa, kaj si ti, no?

0: 10 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, ta vikend se začne, ne samo da je v nedeljo finale svetovnega prvenstva, v nedeljo prvo tekmo nove sezone igrajo tudi naši pubeci Maribor Aluminij v šestih. In včeraj zjutraj smo gostili našega trenerja Darka Milaniča. Super je, je šla debata, ja. Zvedli smo številne zanimive stvari, med drugim tudi to o tem, kak je vesel, da je spet na nek način doma. Poln energije, kak pa bi drugače spet na nek način doma. Ne, Darko?
2: Tako je. Dobro se počutim v Mariboru, zmeraj sem se dejansko. Tudi ko je najbolj gorelo, to je od moje mladosti mesto, s katerim sem povezan, ker je pač mama Mariborčanka. Tako. In, tako da, to je to, kratko. Sem dobro.
0: Dejstvo pa je, da seveda je zdaj bilo kar nekaj potovanj, ne, v karieri, če pogledamo malo Slovaška, pa potem dol Ciper, pa potem še bolj južno, kar popotnik in glede na to, Darko, da ste iz Izole in vemo, moramo malo pač to mornarsko analogijo uporabiti, dejstvo pa je, da in zdaj se še enkrat več izkazalo, da ima Darko Milanič neki komunalni vest tu na Lentu, pri Dravi tudi, ne, tako da spet se je privezal doma.
2: Tako, tako je. Jaz dejansko zelo rad, nimam mera, zelo rad potujem, tudi odločam se za odit nekam z lahkoto, še zmeraj. Tako da tudi ta odločitev se vrniti nazaj v mesto, kjer sem kot trener dosegu dejansko vse, je bila ta odločitev zelo simpel.
0: In dejstvo je, da, in tudi sami ste to rekli, da je malo, zdaj to je en drugačen Darko Milanič, ne na zadnje, tu je kar nekaj izkušenj se vmes nabralo. Ne?
2: Res je, bolj sem mislil v tem smislu, da v dobri šestih letih se vsakemu od nas marsikaj zgodi. Ja. Normalno, da nisi več isti, da si se izpostavil razno raznim izkušnjam in jaz sem se dejansko v vseh teh državah, kjer sem delal, tako da pa tudi leta naredijo svoje, tako da...
1: No, pa tudi frizura več ni ista, ne?
2: Tudi to ne, tako da tudi tu je ena sprememba, kar drastična.
0: In če ste zamudili v celoti, prisluhnite našemu intervjuju, naši audio špajzi na totiradio.si. V nedeljo se začne z neposrednim prenosom tudi pri nas na Totem Radio, tako da srečno v novi sezoni, pričakovanja niso mala. Maribor!
1: Ja, vidi, zdaj, šampion! Ima še vedno ne.

0: ena legendarna danes zjutraj, Billy Joel, Uptown Girl, petek je, kaj češ, 10 minut pred pol deveto.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Tudi ta vikend, kot skozi vso poletje, Art Camp za najmlajše v našem mestnem parku. Veste, kje se dogaja pravzaprav vse skupaj?
1: Ja, na bivših tistih pokritih bazenih.
0: Starih pokritih bazenih,
1: ja, tam nad igrali.
0: To so ti ne veš, ne?
2: Tako je, Iger, ja. Točno tam.
0: Ti moraš vedeti, da v teh bazenih smo se še mi kopali.
1: Res?
0: Ja, v vrtcu se spomnim, da smo hodili v park, pa smo tam čofotali.
1: Lepo.
0: Lepo, ne? Voda je bila že takrat, zamisli si.
1: Jaz nisem tako star.
0: Da je bila voda,
2: yes,
0: ne? Ok, torej, soboto in v nedeljo in Mišel Vogrinec, vodja Art Campa in producent Sebin za mlade v Narodnem domu, greva po vrsti. Najprej, kaj bo v soboto?
3: Ob 10.30 najprej pravljica o volku, ki se je spoprijateljil s pastirjem, in pa ob 18. uri svetlica, glasbena predstava za otroke, ki bo zelo zanimivo, in pa en kup delavniče vedno poteka v parku, od gibanja do športa. Izdelovali smo citre, ki padli z glino, peščene slike delali in še marsikaj. Med 10. in 13. uro zjutraj in pol med 16. in 19. uro popovdan. Tako da, cel dan v parku, vabljeni.
0: Tako je v soboto Mišel, pol pa v nedeljo spet.
3: Nas čaka marsikaj zanimivega, tako kot vedno, delavnice med 10. in 13. in med 16. in 19. uro. Izdelovali smo čarobno palico, orglice, stripe, gibali se. Zakaj toliko čarobnih palic in orglic? Ker imamo ob 18. uri zvočno kuhno. Glasbeno predstavo za otroke od zavoda Kuskus, zelo dobra stvar. Pridite ob 18. uri, ob 10.30 pa vabljeni tudi v paviljon, dopoldan na promenadni koncert, vokalna skupina Uriel.
0: O, lepo. Tudi promenadni koncerti pa vse, ne?
1: Ja, vse vsako nedeljo je promenadni koncert pri paviljonu v mestnem parku.
0: Bravo,
1: no, tega, ja, ker tudi lepo, jaz veš, igram včasih, ne?
0: Seveda.
1: Seveda.
0: In takrat ni nobenega.

0: Toti Maxi.
1: Obvestilo iz luštne domačije Renkovci, kjer je doma lušten paradižnik. Na voljo je paradižnik za kuhanje slastnih paradižnikovih omak po 69 centov na kilogram. Oglasite se na luštni domači v Renkovcih ali pa jih za rezervacijo paradižnika pokličite na 02 57 22 259. Vabljeni na luštno domačijo v Renkovce.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 252 30 30.
4: Aj pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.

0: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Radijska mreža, Toti radio.

0: pol devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Čeprav je Maribor junija zabeležil 8% manj prenočitev kot v enakem obdobju lani, se je število prihodov turistov povečalo, uspešni pa so tudi skupni rezultati prve polovice leta. Vlada je določila nov razrez proračunskih odhodkov za leto 2026 v višini 18,4 milijarde evrov, kar je več od lani sprejetega načrta, predvsem zaradi višjih obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost. Slavko Vinčić pa bo kot prvi slovenski nogometni sodnik sodil finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, kar predstavlja vrhunec njegove kariere. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pred predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda tam 10 minutna in to je na srečo tudi edina posebnost na naših cestah. Previdno, kamorkoli se že odpravljate, če pa opazite kaj, kakšno posebnost, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme, 24 stopinje, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Proti večeru so možne krajevne plohe, jutri bo do 27 za možnost ploh, v nedeljo pa bo podobno vreme do 28 stopinj.
3: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Ja, dobra minuta, čez pol deveto, da je nima in Iger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Iger, in ker greš na dopust, ker je danes zadnji dan, tvoj zadnji dan pred dopustom,
2: ja.
1: Danes se odigra, za mesec dni poslavljamo, kot smo rekli, ja. Ne?
2: Ja.
1: Drži. Se kar strinjaš. Jo,
2: ja, za lepo. Mesec dni si je rekel, kar si je rekel, si je rekel.
1: Ja, samo, okej.
2: Okay. Ja, ne, okej, okay, zdaj moramo, pa nazaj vjemati.
1: O teh planiranih bolniških moramo malo še se mi pogovarjati.
2: Ja, kak pa?
1: Že, veda je. Torej, danes večer, to je še ena ideja, kaj početi v našem mestu. Super koncert Koala Voice bo v letnem auditoriju Minoriti. Poletje v Minoritih je celoten sklop teh dogodkov. No in rekli smo, imamo proste vstopnice za koncert Koala Voice in Jäger.
2: Ja.
1: Ker izvoli, jaz sem videl, da si že na telefonu. Pa...
2: Ja, ja, ja. In že čaka. Grega, dobro jutro, kak si?
3: Odlično,
1: vem,
3: zakaj se slišimo.
1: A, lepo,
2: veš, ti že veš, zakaj se slišimo, ker ti bi danes zvečer nekam šel, ne?
3: Ja, na Koala Voice.
1: Pravilno.
2: Odlično, Grega, oprosti, jaz sem videl, ker si se tudi podpisal s priimkom, da deliš priimek skupaj z sodelavcem tukaj na moji levi, z Dejanom, pa me Vesno. Zanima samo, če sta videla, kaj v žlahti.
3: Ja, nismo, zakaj.
1: Ne?
3: Ne, da bi vedel.
2: No, okay.
1: Tudi jaz ne, da bi
2: Hvala
1: vedel.
2: Bogu.
1: Pa kaj, hvala Maš, Bogu, kaj je?
2: Grega ima srečo, ne, tako da, evo, ampak dobro, dajmo hitro to zrihtati, dve karti sta tvoji, tako da uživaj danes večer na koncertu.
3: Ja, najlepše hvala. Zakon še, hvala
1: ja,
3: lepa.
1: Hvala lepa, Grega, Veselje. Pa zakon primek imaš, ne, s ponosom ja. Ga nosi, ne.
2: Pa hvala Bogu, nisem
1: s Kaj je, hvala Bogu.

0: Даша Полит. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Dobrodošli.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.

0: 8 in 42 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vedno je poseben moment, ko... Okay. Hvala Tine, mimo grede, naj opišemo, kaj se zdaj zgodilo. Ja. Tine, vemo, da je priznan šalivec, ne, iz Maribora, tudi za okolico in za našo regijo, v bistvu in širše. Časopis je bil na mizi in jaz sem ga listal in Tine mi ga je zaprl, se jo, kam mi pospravljaš? In mi ga je zložil, ne samo skup, ne.
2: Pod klop. Dal je pojšter gor, pa še stolje primaknil, da slučajno ne bi...
0: Da zaziher. No in včeraj je prišel mimo pri Medvarju, Frasin Medvar šobo, ne? In... Čuj, Medvar!
3: Ja, drugo ne gre, zdaj.
0: Ne gre drugo.
3: Češ, ne.
0: Tri gospe kupujejo kumare na tržnici. Pa rekla prva, jaz bi imela dolge pa tanke. Pa rekla druga, jaz bi imela male pa debele. Pa prodarec gleda, kaj pa vi, gospa? Meni pa vseeno, jaz pravim za solato.
3: Lepo, bravo, Tine.
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Dve minuti pred deveto, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeger, srečen na dopustu.
1: Hvala lepa.
0: Sicer bo ful gužva na cestah, pol bo ful vroče, pa ful dež.
2: Ne,
0: ja, doma
1: ne
0: ostani.
1: Pa ne bo.
0: Doma
1: ne.
0: Ostani, kaj boš hodil brez veze. Pride Saša 9 ob 9, petek je, poletje je in upam, da ni preveč nekih skrbi. Naslednjič, ko se slišimo...
2: Bo že ponedeljek.
0: Vse te bomo klicala, brez skrbi, zgodaj zjutraj. Tako da se slišimo, lep petek, lep vik.
3: Toti Maxi. Bistriški dan, Kotelfest.
4: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gorni Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
3: Od 16. dalje, Kotelfest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh.
4: Pravi, na Bistriški dan Kotelfest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gorna Bistrica.
3: V Novem vestniku preberite.
5: Neurje povzročilo izpad električne energije. Strele so zanetile več požarov. Neurejena proga za motokros v Mačkovcih dviga prah med uporabniki. Med počitniškim delom vse od čiščanja golobih iztrebkov do digitalnega dela.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Folklora z vseh koncev sveta prihaja v Beltince. V petek, 17. julija, vas na 54. mednarodnem folklornem festivalu Beltinci čaka večer tuje folklore z nastopi folklornih skupin iz Argentine, Italije in Slovaške. Vabljeni v petek, 17. julija ob 20. v Beltinski park.
8: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
9: Relax Turizem.
8: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
10: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
13: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
12: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
14: Ura je 9.
15: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič z vami. Leljak po nov mandat. Dobre 4 mesece je do lokalnih volitev in boj za občinske stolčke se že pričel, vsaj z potrditvijo kandidatur. To je na nedavni novinarski konferenci povedal tudi aktualni župan občine Radenci, Roman Leljak.
17: So neki dobri izzivi, neki vse skupaj, zato sem se tudi sam odločil, da še 4 leta grem. Za župana, da se neke stvari tukaj v občini dogradimo do konca. V tem trenutku ne vem, če bo imel kakšnega protikandidata, se zaenkrat se še nihče ni javil, da bi bil, pa tudi če je, nič hudega.
16: V novih 4 letih bi tako zaključil kar nekaj investicij, ki so vezane na daljše obdobje. Država naklonjena Orlani. Občina Središče ob Dravi je podpisala pogodbo za izvedbo projekta revitalizacije objekta Orlana, v kateri je bila dolga leta tudi kinodvorana, s čimer se začenja pomembna investicija v prenovo in oživitev objekta. Izvajalec gradbenih del je Bolkop. Pogodbena vrednost del znaša 781 tisoč evrov, projekt pa je podprt z nepovratnimi sredstvi Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj v višini 655 tisočakov. Žuti so si priigrali poraz. Nogometaši Beltinec Klimat Ratnik so v pripravljalni tekmi gostovali pri hrvaškem Varaždinu in doživeli poraz z 2:0. Domačini so oba zadetka dosegli že v prvem polčasu, žuti pa so v nadaljevanju prikazali boljšo predstavo, vendar jim zadetka ni uspelo doseči. Naslednjo pripravljalno tekmo bodo odigrali že jutri v športnem parku Beltinci proti NK Podvinci in seveda bomo navijali.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
1: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Na domačih cestah še radarji in policisti počivajo, pa naj danes si vzamejo kar dopust ali pa fraj. No, če pa slučajno vi na svoji poti opazite kakšno težavo, sporočite nam to, da bomo upozorili tudi ostale voznike. 0810 55.
2: Italko Kimarika.
9: Italko Keramika, najnovejši šakalice. Vse, kar šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Ital.
16: V Lendavi in Ljutomeru že 24 stopinj, toliko tudi v Apačah, v Murski Soboti in Ormožu 23. Sicer pa danes po večini sončno, vroče. Ja, čez dan vse tja do 35 stopinj imamo obljubljenih. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, zjutraj tam od 14 do 20, potem čez dan pa do 29 stopinj Celzija.
18: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
19: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
16: Še enkrat vam želim res lep, čudovit petek, res lep. Dober dan. Ogromno prireditev, veselic, dogajanja okrog nas v teh vročih dneh, no nekaj jih obiščemo in vam naredimo lušte, pa še kako zanimivost od tu in tam dodamo, da bo ta vroč petek bolj znosen. Velja? Najprej Atomic Kitten in Pedro Capo s Farukom Kalma.
20: Normalno

0: Obvestila.
1: 9:13 je. Vabljeni na veliko vrtno veselico o praznovanju 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki bo v soboto 18. julija pri gasilskem domu Tešanovci. Obenem bodo prevzeli gasilsko avtocisterno GVC1. Po 17. uri bo zbiranje gasilcev na nogometnem igrišču, parada pa bo od igrišča do gasilskega doma krenila ob 17.45. Ob 18. uri se bo začela slavnostna proslava ob 130. obletnici, ob 20. pa zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Pridružite se gasilcem Tešanovec na prazničnem dogodku. Vabita občina Moravske Toplice in PGD Tešanovci. Alenka Godec nas pa že vabi, da uživamo v tem življenju. Življenje je lepo.

0: Danes na vestnik.si.
1: V Beltincih se je sinoči odprl mednarodni folklorni festival. Začel se z okroglo mizo, na kateri so strokovnjaki Adela Pukl, Jelka Pšajt in Tomaž Simentinger spregovorili o maskah in maskiranju. Na vestnik.si poglejte, kako je bilo. Tudi nekateri kulturniki in organizacije, ki delujejo v Pomurju, so zaradi zamrznitve finančnih sredstev kulturnega ministrstva ostali brez teh. Med njimi je tudi Zavod Flota. Kot lahko preberete na vestnik.si, umetniški vodja Matjaž Farič pravi, da festival sodobnega plesa Fronta leto sicer bo, izvedba pa je ogrožena za prihodnja leta. Torej vse skupaj na vestnik.si.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Zabava, morje, poletje in Toti Maxi.

Ankar Mestavec in danes bo res en lep, fantastičen poletni dan. No, če danes praznujete, vam želimo res iskrene čestitke. Pridružuje se vam tudi David Hasselhoff. 74. je danes dopolnil, no in Michaela se pozna, pač se ga spomnimo kot Michael Knighta v tistem divjem avtu, ne, pa v obalni straži, tam pa je bilo mišic za izvoz. Smo se pa potem čakali tudi njegove glasbene kariere in tukaj je Looking for Freedom in David Hasselhoff.

0: Looking for Freedom, prihaja pa že Robin Beck. First time, v celoti, že čez nekaj trenutkov.
1: Toti Max. Maximus. Poletne razprodaje.
2: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do minus 50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
1: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2 plus 1 gratis.
2: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
1: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
3: Maximus.
4: Štrigovske noči prinaša vrsto dogodkov bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
5: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
4: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Strilon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
5: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in turistične zveze Međimurske županije.
6: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
8: Rosi Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
6: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol deset je že mimo, preverjamo pa, kaj se dogaja na domačih cestah, trenutno brez posebnosti, radarji še vedno počivajo, mirujejo in upam, da bodo čez cel dan. Sicer pa, če boste karkoli opazili, sporočite nam, povedali bomo naprej. Nič osem nič, 10 5 5. Trenutno Murska Sobota, Ljutomer, Gornja Radgona, Rogaševci 25 stopinj, na Jeruzalemu 24, sicer pa danes sončno, vroče, tja do 35 stopinj nam obljubljajo. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, malce hladneje bo, če temu lahko zdaj rečemo sredi julija. Zjutraj do 20, potem čez dan do 29 stopinj Celzija.
10: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
11: Poletje, senca, možgani na off in Toti Maxi.

0: Poljubljena in tabuji. 20 minut je do 10, mi se pa zdaj odpravljamo v Štrigovo, kjer Štrigovske noči prinašajo odlične dogodke, obogatene z glasbo, športom, tradicijo in seveda na koncu koncev tudi zabavo. No in v naši družbi je Josip Mikec iz turistične skupnosti Štrigova. Takole vse dvakrat na leto se družimo in vedno sem ga zelo vesela. Josip, lep dober dan vam želim, povejte, kaj nam pripravljate že danes.
1: Ja, dober dan, pričakujemo tudi lep vikend, pozdrav vsem slušalcem. 39. tradicionalne Štrigovske noči. Začenjamo z finalom Štrigovskih noči, ko je svečana sednica, torej občinska, dan občine Štrigova.
0: No in naj povem, da današnji nastop skupine Pavel so iz Mađerkinega brega preselili v velik šotor pri Domu kulture v Štrigovi. Seveda je koncert brezplačen, obljubljajo fantje noro zabavo, fantje skupine Pavel, vse tja do jutranjih ur in seveda obilo gostinske ponudbe. In me že zelo veseli, kaj nam pripravljate, Josip, v jutri, torej v soboto.
1: V soboto imamo že od 18.30 Tridon Run. Beža je, po domače rečeno, po Štrigovskih bregih. Start bo pri športni dvorani osnovne šole Štrigova in gremo po naših ribih, nekje okrog 100-120 tekmovalcev pričakujemo. V 19. uri pa imamo izbor za mis Međimurske županije, ki pa je potem tudi izbor za mis Hrvaške. V 21. uri pa začne skupina Boss Band, ki nas bo zabavljala, dokler zdržimo ta dan do jutranjih ur.
0: Ja, potem pa že pride nedelja, ne? In pri Domu kulture Štrigova bodo tam okrog 13. pričeli s tekmovanjem v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico, vseh možnih vrst, oblik, okusov in jaz mislim, da je to res ta prava priložnost, da poizkusimo kakšno zanimivo staro jed ali pa kaj čisto novega. In seveda tudi popoldne zabava s private bandom, tako da se bo dogajalo, no potem vse skupaj se pa zaključi v nedeljo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Torej, kar morate vedeti za danes je, da so koncert oziroma nastop skupine Pavel iz Mađerkinega brega preselili v velik šotor pri Domu kulture v Štrigovi in veliko odlične glasbe, torej v Štrigovi, Davor Radolfi pa nam to že pričara na Totemaxiju. S ribama je najbolje Davor Radolfi in Ritmo Loco.

Of Glory in Bon Jovi, takole 9 minut pred 10. Naj vam povem, da pa danes praznujejo emotikoni, oziroma emoji po domače, ne? Emoji, ja. In sicer, ne boste verjeli, to me je zelo presenetilo, ta podatek, da jih vsak dan pošljemo vsaj 10 milijard. Kaj pa to? Zdaj, septembra je bila, konec septembra je bila odobrena nova serija emotikonov in zdaj vsi predlogi, ki so jih dali, ne, skupaj z njimi jih imamo zdaj okrog 3495. Kaj pa to? Prvega so poslali na Japonskem, tam konec 90-ih. In zdaj, kateri je tisti najbolj priljubljen, katerega najrajši po vsem svetu pošiljamo? To ni tisti klasičen smeško, ne, ki ima dve pikici pa smeškec. Niti ni palec in sploh ni srce. Jaz sem mislila, da je to, ne. Med najpogosteje uporabljenimi je smejoči se obraz s solzami. Torej, radi se smejimo in to tako zelo, da celo solze tečejo. In tega res največkrat baje pošljamo. Koliko ste jih že danes poslali in kakšnega? Bi bilo zanimivo, ne, malo pregledati vaš telefon ali pa računalnik. Ne, ne bojte se, ne bom izdala, kam vse ste pošiljali. Rajši bom izdala, kdo pride naslednji, ki nam bo polepšal to petkovo dopoldne, da bo še lepše. Monika Pučelj, ko poletje zadiši.

0: Wow, vroča, ne? Ko poletje zdaj diši, Monika Pučelj. Ed Sheeran. Že čez hip, bodite v naši družbi še naprej.
1: Bistriški dan, Kotelfest.
2: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gorni Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
1: Od 16. dalje, Kotelfest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh.
2: Na Bistriški dan Kotelfest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gorna Bistrica.
3: V novem vestniku preberite.
0: Neurje povzročilo izpad električne energije. Strele so zanetile več požarov. Neurejena proga za motokros v Mačkovcih dviga prah med uporabniki. Med počitniškim delom vse od čiščanja golobih iztrebkov do digitalnega dela.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Prihajajo 29. hotiški ribiški dnevi.
4: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
5: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
4: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
5: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
6: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
7: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
8: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
8: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
9: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
8: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalni Tišina.
9: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
8: KZ Radgona, zanesljiv partner.
10: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
11: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Radijska mreža.
14: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
15: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
16: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, Jasna Kolaricem v vaši družbi. Še ena cesta bo urejena. V zaključni fazi je modernizacija lokalne ceste Ormož-Koračice na odseku med Lešnico in Spodnjimi Ključarovci. Vrednost investicije znaša slabih 315 tisoč evrov. Izvedena je že obnova asfaltnega vozišča v dolžini 1 kilometra in širini 5 metrov. Za večjo prometno varnost in udobnejšo uporabo ceste bo urejeno tudi avtomobilno. avtobusno postajališče ob vozišču in čakališče z nadstrešnico. Novi lovci so zaprisegli. Na sedežu Lovske zveze Prekmurje v Murski Soboti je potekala svečana podelitev spričeval novi generaciji lovcev, ki so uspešno zaključili teoretično in tudi praktično usposabljanje. Udeležili so se ga kandidati iz lovskih družin Tišina, Bogojina, Kompas, Peskovci, Radovci, Pečarovci, Kobilje, Cankova, Rankovci, Prosenjakovci, Radenci, Križevci pri Ljutomeru, Velika Polana in Ljutomer. Med njimi tudi štiri dekleta. Ob tem so zaprisegli in podpisali etični kodeks lovcev ter tako postali del zelene bratovščine, ki združuje 20 tisoč slovenskih lovcev. Kdaj bodo prve tekme? Medobčinska nogometna zveza Murska Sobota je objavila pare pred kroga pokala pivovarna Union za to sezono. Tekme bodo odigrane predvidoma 16. avgusta. V predkrogu se bodo pomerili naslednji pari. Apače Cankova, Srdica kleparstvo Šinko ali Vargančani, potem Hodoš Tromenik Montprajs, Bogojina Rakičan, Grad Pušča, Cven Roma, Križevci Bakovci, Lipa Tišina, Radenska Slatina in Kema Puconci Mureksin. Držali bomo pesti za najboljše.
15: Za varne poti brez skrbi.
13: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
15: Hvala za zaupanje.
0: Na cestah je mirno, brez posebnosti, promet poteka tekoče, večina seveda se odpravlja proti morju, torej proti zahodu. Če ostajate doma, pa opazite kakšno težavo, pa nam to le sporočite na 0810055, pa hvala za vse vaše klice.
17: Si videl tekmo?
18: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
17: To je pa zadetek.
18: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: V Ljutomeru trenutno 26 stopinj, toliko tudi v središču ob Dravi, v Murski Soboti 27, toliko tudi v Radencih, pri gradu že 28 stopinj. Sicer pa danes sončno, vroče do 35 stopinj, jutri spremenljivo do pretežno oblačno, nekaj več oblakov bo, tudi stopinje bodo temu primerne manjše, hladneje bo torej že zjutraj tam do 20, potem čez dan do največ 29 stopinj Celzija.
15: Kam na kosilo?
13: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
15: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
19: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lepo pozdravljeni, ja, 17. julij je že in danes zgoduje Aleš. Včasih so naši dedje babice rekli, da če je na ta dan vroče, bo zima zelo mrzla. Jaz pa navadi te pregovore oziroma te stare zadeve hitro pozabim, tako da ko je mrzlo po zimi, se res ne spomnim, ali je to bilo na Aleša dan vroče ali ne. Ampak fajn je včasih malo preveriti, ne? Lahko da si zapišete, pa potem greste nazaj gledati, ali se to res dogodilo ali bo temu res tako. No, mi bomo današnje dopoldne ohladili samimi najljubšimi, pa tudi še z obiskom kakšne zanimive prireditve. Seveda bomo tudi pogledali, kako je potekal odkup pšenice in ostalih žit na pomurskem območju, no pa tudi na soboško poletje v Mursko Soboto. Preverimo, kaj se bo danes dogajalo. Najprej pa Laidback in Ed Sheeran.

Unchained Reggae Laidback. Priznajte, da ko slišite to skladbo, potem veste, da je tukaj poletje in avtomatsko smo bolj tak na easy, ne? Malo bolj tak ležerno gremo, ležerno tudi delamo v službi in ležerno ležimo pred televizijo in si mogoče pripravimo že kakšno ohlajeno pijačo. Sicer pa bomo zdaj malo pogledali, kaj se dogaja na soboškem poletju v Murski Soboti. Danes večer ob 21. bo na Grajskem dvorišču nastopil Marko Črnčec trio in Ana Bezjak, Groove Series All Stars, koncertni večer z džezom, groovom in takimi res izkušenimi glasbeniki. Jutri do povdne ob 10. pa bo na Grajskem dvorišču v Murski Soboti soboško poletje, torej mini Moni. Gledališče Kukuc bo nastopilo z otroško predstavo po motivih slikanice o mali Moniki, o barvah, čustvih in otroški domišljiji se bo vse skupaj dogajalo, prepletalo. Pa se malo preselimo v zdraviliški park Radenci na Radensko poletje. Jutri ob 21. bodo zažurali kvatropirci. Ja, to je zdaj že taki tradicionalni vsako sobotni poletni koncert v parku in jutri bodo kvatropirci prepevali tudi tole vse, lahko grem kar staviti do nebes in nazaj, ki so jo posneli z ognjenimi muzikanti. Tukaj so.

Vayamos, compañeros Marquez. 10 minut je do pol enajste in malo preverimo, ne, kako je kaj z letošnjo žetvijo žit, kakšna številka, mogoče v tonah. Zdaj je teh už zimnih žit, tudi v Pomurju se v večji meri žetev končala. Z njih sta pospravljena ječmen, pšenica. Leto sta bila pri nas posajena na približno 22 tisoč hektarjih. Zdaj po žetvi je seveda pomembno tudi, da se na teh njivah čim prej ustrezno obdela strnišče. Zaradi vročinskih valov se je začela približno 2 tedna prej kot običajno, pridelovalci pa poročajo o dobri kakovosti zrnja, ampak nižjih količinah in nesprejemljivih odkupnih cenah, ki ne pokrivajo niti proizvodnih stroškov. Zdaj pogledali smo malo te odkupne cene, gibljajo se med 150 in 230 evri za tono, kar je še nižje od lanskih in seveda pod stroški pridelave. Zdaj tukaj še tudi na mestu obvestilo Kmetijske zadruge Radgona, da so končali z odkupom žit v poslovalnicah Tišina in pa Gančani. Na odkupnem mestu v Črncih pa se odkup zaključuje danes, torej petek 17. julija. Tako da, ja, kaj več bomo skušali izvedeti tudi od direktorja Kmetijske zadruge Radgona, gospoda Rihtariča, ampak glasba je pa tista, ki mogoče bo olajšala premišljevanje o tem, kakšen kruh bomo pravzaprav jedli jeseni, ali bo to res slovenski, ali bo to spečen iz kakšnih tujih žit, pa tudi kakšna bo kaj cena kruha. No, Miha Balažic, Nekdo mi krade sanje.

0: Take My Breath Away in Berlin. Ja, danes obeležujemo svetovni dan loterije, posvečenje sanjam o velikem dobitku. Zdaj, številni si predstavljajo, da bi jim milijoni čez noč prinesli tako res brezskrbno življenje. Ampak izkušnje in pa tudi raziskave kažejo, da lahko tako nepričakovano bogatstvo prinese tudi nove izzive. Toda vprašanje, ne, ki se ob tem pogosto pojavlja, ali milijonski dobitek res prinese srečo? Ja. Ko slišim za kakšen tak res oring dobitek, ne, takoj pomislim, kaj bi sploh naredila s tem denarjem? Najprej seveda kredit odplačala, pa kakšno malo hiško sredi, ničesar postavila, pa pol valda, da kučico prvi red do mora, ne, to obvezno mora biti, ja, pa za otroke pol tudi mora malo pogledati, ne, pa še za kakšnih par kolegov, mogoče bi šla že v penzijo, pa tiho bi bila kot miš. Samo pri velikih denarjih moreš biti dolgo tiho. No, to se zdaj tak mislim, ne, ker pa ne vem, kak je imeti loto srečo, pa bom sanjala še dalje. Sanjajmo skupaj z Thelmo Houston, Don't Leave Me This Way, že čez hip v celoti. Za še lepši petko dopoldan.
1: Toti Maxi. Ko zakruli v želodcu, je čas za malico iz zelene točke.
2: Privoščite si bajt, sveže pripravljen sendvič ali bavlo, bogato solatno skledo iz svežih sestavin, pripravljeno sproti od ponedeljka do petka.
1: Preverite današnji meni na zelenatocka.si in naročite na 0413 000 888. Za naročila nad 20 evrov poskrbimo tudi za dostavo po Murski Soboti.
2: Zelena točka. Sveže pripravljeno. Vsak dan.

0: imate še vedno stara okna.
1: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
2: Karba MGE.
3: Znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. Specialistom naj si primti še Drag Kantal Zvinkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Maribor v Podgradu, Murski Soboti na geder.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn geder.
6: 17.599 evrov.
7: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečen.
6: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
7: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
6: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Oblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
7: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj, kot pričakujete.
6: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Pol enajst je in opa, radarji so se prebudili. Opazili ste ga na kapci pri kapelici, če še kje kaj takega zanimivega za vse ostale voznike, ki še niso tam na cesti proti morju, sporočite nam to na nič 8 0 10 5 5, pa prijetno in ohlajeno poželimo. Trenutno v Ljutomeru in Radencih 27 stopinj, toliko tudi v središču ob Dravi, pri Gradu in Murski Soboti 28, sicer pa sončno, vroče danes, temperature do 35. Pravijo vremenoslavci, da lahko kje malo preseneti tudi kakšna nevihta, ampak ne, danes ne. Bomo držali pesti, da ne. Jutri je spremenljivo do pretežno oblačno, zjutraj do 20, potem čez dan do prijetnih 29 stopinj Celzija.
15: Kam na kosilo?
16: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
15: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
17: Za osvežitev na Totem Maxiju.

0: Oliver Dragojevič, piva klapa izpod Volta, zdaj smo bili na morju, zdaj pa se spet vračamo v naše domače kraje in v naši družbi imamo že župana občine Beltinci, gospod Marko Virak je v naši družbi. Včeraj zvečer se je že pričel 54. mednarodni folklorni festival, ki nekako združuje res vse krajane, veliko je tudi obiskovalcev iz drugih krajev. Pa mogoče, gospod župan, kakšno bo še kaj dogajanje kulturno predvsem v juliju in pa tudi v avgustu pri vas?
1: Ja, seveda, zdaj prehajamo počasi v avgust, kjer je zelo pomemben, pa so pomembni tudi, bi lahko rekli, tradicionalni vireški dnevi, Vižakovcih 8. 9. Potem prehajamo seveda na proslavljanje občinskega praznika in pa tudi seveda praznika združitve prekmurskih Slovencev z ostalimi Slovenci. Občinska proslava 14. avgusta, potem verjamem regijska 16. Tukaj 14. avgusta imamo tudi seveda položitev venca branitelja samostojne Slovenije. Ne gre samo torej, bi lahko rekli, da se zahvaljujemo, ne, takrat, ko smo imenovali občino Beltinci oziroma ta praznik, ampak gledamo tudi bistveno nazaj. Tudi seveda vsem prekmurskim velikanom, domoljubom se bomo ob našem spomeniku oziroma obeležju poklonili ta dan. Potem pa v avgustu, jasno, za, bi lahko rekli, tudi povedati nekako nekaj tistega, kar je unikatno pri nas, torej glasbeno doživetje pod krošnjami, letos z zanimivimi gosti, z ekskluzivnim nastopom Pepel in Kri, torej sve, spet vsem tistim, ki so nekako, bi lahko rekli, malce nostalgično obarvani, zimzeleno, bodo lahko prišli, smo se dogovorili z skupino in komaj čakamo torej ta nastop, to je govorimo 30. nedeljo 30. avgusta 4.16. in to je nekako tisto, kar je najbolj pomembno, poleg seveda ostalih dogodkov, ki pa bi lahko rekli niso nič kaj manj pomembni, vsak predstavlja kamenček v mozaik tega, da občina Beltinci res upravičeno lahko govori, da je kultura še kako pri nas doma in res pohvala, zahvala vsem, ki se trudimo ali trudijo, da imamo kaj za pogledati, kaj za slišati, se poveseliti, pogovoriti, podružiti in tako naj ostane in sam tudi vedno pravim, dokler nekako imamo okrog sebe ljudi, ki želijo delati, ki so pripravljeni nekako se razdajati tako dolgo. Ni težko biti ne župan, ni težko biti seveda tudi ne občine Beltinci.
0: Prav gotovo. V naši družbi je bil župan občine Beltinci Marko Virak, ki nas že danes pa tudi jutri in pa v nedeljo vabi k njim na mednarodni folklorni festival. Jaz sem zdaj malo preverjala, kaj vse se bo še dogajalo v tem letu in v septembru. To je že 5. v soboto, bo v Lipovcih 26. svetovni festival praženega krompirja. Na to pa moramo iti, ha? Da bomo malo preverili ze vseh koncev in krajev, bodo prišli peč oziroma pripravljati, kuhati pražen krompir. Ja, zdaj pa ostajamo kar doma, tudi z glasbo, Zlata žila in dober vibe za še lepše petkovo dopoldne.

0: Na soncu in Siddharta, v naši družbi tudi prijateljica Shakira. Underneath your clothes, čisto poletna že, čez hip v celoti.
1: V novem vestniku preberite.
0: Neurje je povzročilo izpad električne energije. Strele so zanetile več požarov. Neurejena proga za motokros v Mačkovcih dviga prah med uporabniki. Med počitniškim delom vse od čiščanja golobjih iztrebkov do digitalnega dela. Obvestilo iz luštne domačije Renkovci, kjer je doma lušten paradižnik. Na voljo je paradižnik za kuhanje slastnih paradižnikovih omak po 69 centov na kilogram. Oglasite se na luštni domači v Renkovcih ali pa jih za rezervacijo paradižnika pokličite na 02 57 22 259. Vabljeni na luštno domačijo v Renkovce.
2: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Autoškafar.
7: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
8: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dočo?
7: To vse majton. Letni šonk je že odprejte, jesti majo, pa cene so pol prijazne.
8: Kako še te čakamo? Hitro v Terme Banovce!
9: Terme Banovci, pustite se razvajati.
10: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
11: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
12: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
13: Citroen.
14: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Ja.
17: Ne.
18: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
19: Radijska mreža Toti
14: Radio. Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
3: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
3: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 11.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Štiriinpetdeseti folklorni festival že odprt za vse obiskovalce. Včeraj zvečer so z okroglo mizo in razstavami odprli folklorni festival, ki bo vse do nedelje povezal občino in predvsem obiskovalce od blizu in daleč. Kdaj se dogajanje prične danes, pa predsednica kulturno-umetniškega društva Beltinci Petra Vučko.
2: Ob 8. zvečer, z večerom tuje folklore. Letos pričakujemo v našem parku kar 100 tujih folklornikov, prišli bodo pa iz Argentine, iz Sicilije, torej Italije, in pa prijatelji iz Slovaške. Naši folkloristi so pred 3 tedni bili na Slovaškem, sedaj ti prijatelji komaj čakajo, da pridejo in se predstavijo na našem odru. Tako da skupno 100 tujcev.
0: 50 oziroma jutri bo prikaz ljudskih običajev beltinskih vasi z etno večerom, v nedeljo pa si le oglejte povorko folklornih skupin in zaplešite na prazniku slovenske folklore. 50 prostovoljcev tokrat v Kobilje. Študentska delovna brigada je največji mladinski prostovoljni projekt v Sloveniji. Vsako leto poveže študente, ki želijo del poletja nameniti pomoči lokalnim skupnostim, zlasti krajem, ki se soočajo z demografsko ali socialno ogroženostjo oziroma posledicami naravnih nesreč. Letos se bodo brigadiri odpravili v eno najmanjših slovenskih občin, kjer bodo s prostovoljnim delom pomagali lokalni skupnosti. In to v Kobilje. Že 27. izvedba se pričenja danes in do prihodnje sobote bo združila kar 50 prostovoljcev. Zvečer pa špilajo črno-beli. Nogometaši Mure bodo novo sezono prve lige Telemach začeli z enim najzahtevnejših gostovanj. Črno-beli se bodo ob 20.15 v Celju pomerili z aktualnimi državnimi prvaki. Pred prvo prvenstveno preizkušnjo pa sta pričakovanja predstavila tudi trener Mitja Mrec in kapetan Nino Kouter. Novinarjem sta predstavila vzdušje v slačilnici, ki je pozitivno, in tudi nekatere okrepitve, ki bodo zapolnile praznino v ekipi. Zvečer pa bomo držali pesti za črno-bele. Velja?
20: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Radar še vedno na kapci, pri kapelici stoji in čaka samo na vas, baje. Zato res počasi, previdno, brez neke sile, in če še karkoli opazite, nič osem nič 10-5-5 pokličite.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
23: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Vroče je že vroče, pa še komaj ura 11. V Ljutomeru, v Murski Soboti, Benediktu Miklavžu pri Ormožu 28 stopin, v Turnišču že 29. Sončno in vroče je danes, tako kot je Aleš napovedal, ne, svetnik, do 35 stopin, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, zjutraj tam do 20, potem čez dan do 29 ohlajenih stopin Celzija.
24: Kam na kosilo?
25: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
24: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
26: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lepo pozdravljeni, ja, vroče in vroče še bo. No, zdaj čez vikend sicer bo malo ohladitve, sicer pa iz Italije proti notranjosti Slovenije že prihaja spet ena taka nevihtna fronta. Zdaj, če se odpravljate kam proti slovenskemu primorju, pričakujte tudi kakšno dežno kapljo, pa veliko, veliko hudega vetra. Ampak v naših koncih pravijo, da bo danes držalo, da bo fajno, če pa ne, pa potem, se veste, poletje je takšno, vedno s čim preseneti. No, mi vas presenečamo s že tremi najljubšimi mesto tega Maksija. Ja, najprej prihaja Shakira, uživajte v naši družbi, povabili se bomo tudi na najboljše ribe na Hotizo.

0: V posteli Nika Zorjan. 11 in 16 minut je, mi se bomo pa zdaj že odpravili na Hotizo, kjer bo popoldne vse skupaj že zadišalo po odličnih ribah. Ja, kar dva dni sta namenjena druženju ob res odlični hrani, hladni pijači ter seveda zabavi, pa še kaj zanimivega se bo našlo. Sabina Oletič iz turističnega društva Hotiza, lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni. Ja, ta konec tedna vas veseljem vabimo na 29. Hotiške ribiške dneve, ki bodo potekali v petek 17. in soboto 18. julija. Pripravili smo kar pester program. V petek se bo že ob 14. uri začela priprava hotiških rib. To so ribe, ki so pripravljene na edinstven hotiški način, po recepturi, ki jo domačini skrbno hranjajo iz roda v rod. Ob 19. uri bo potem sledila kratka otvoritev s kulturnim programom, na to pa seveda od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje nepozabno poletno noč poskrbela priljubljena skupina Kalipso. Dogajanje se bo nadaljevalo potem še v soboto, 17. julija, začelo pa se bo že ob 11. uri, ko bodo ponovno zadišale hotiške ribe. Ob 13. uri bodo za glasbeni uvod poskrbeli mladi frajeri, ob 18. uri bo padalska ekipa pripravila skok na prireditveni prostor, zvečer od 20. ure dalje pa seveda bomo nadaljevali zabavo ob zvokih SOS kvinteta.
0: Tako kot sem povedala, veliko se bo dogajalo torej na Hotizi. Najlepša hvala Sabina Oletič, ja, vi pa vabljeni na že zdaj, na odlične ribe.

Vse bilo je prav in Žan Serčič. 11:05 je, mi pa še hitro skočimo na Štrigovske noči in to na že kar 39. Še tisto zadnje obvestilo za danes večer. In sicer iz Mađerkinega brega so prestavili koncert v tam blizu Domu kulture na Štrigovi. Velik šotor vas pričakuje, tako da ob 20-ih pričnejo fantje igrati, fajn bo, vstop je prost, veliko odlične hrane, seveda tudi dobre pijače in predvsem nore zabave do jutranjih ur. Torej, z Mađerkinega brega so prestavili k Domu kulture Štrigovi. Kajerkoli bo, vem, da bo super, da se boste imeli kar se da fajn. Med Bianco, half a minute.

0: Half a minute, pol minute, med Bianco in tudi Goran Karan se nam pridruži. In nas spomni, da so počitnice, da so dopusti, da uživamo, da se imamo fajn že čez trenutek v celoti.
1: Toti Max. Maximus. Poletne razprodaje.
2: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do -50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
1: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2+1 gratis.
2: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
1: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
3: Maximus.
4: Kaj bo danes za kosilo?
5: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
4: Sveže?
5: Lokalno.
4: Domače?
5: Vedno.
4: Pa okus?
5: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
4: Torej kosilo danes. Večerja pa?
5: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
4: Kaj?
5: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
4: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
6: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
2: Chang'an CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Chang'an Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V avtocenter Makoter seveda.
9: Prenavljate? Potem ne zamudite.
2: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
9: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulacija s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
2: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
9: Ne čakajte, prenovite zdaj.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: 2 minuti čez 11:30 in najprej na ceste. Radar ste opazili na Pertoči, zdaj pa je pri Mursko-Soboškem obiju prišlo do prometne nesreče med avtomobilom in motorjem, počasi in previdno. Če še kje karkoli zanimivega za vse ostale udeležence v prometu, nič osem nič, 10-5-5. Trenutno v Ljutomeru, Svetem Juriju v Ščavnici 29 stopinj, Murski Soboti na Ptuju 28, na Hotizi 30. Sicer bo danes večinoma sončno, vroče, ampak zahoda lahko prinese tudi kakšno nevihto v naše konce, tako da tudi kakšen dež naj vas ne preseneti. Sicer pa temperature danes celo do soparnih 35 stopinj Celzija. Jutri bo bolj ohlajeno, spremenljivo do pretežno oblačno, zjutraj do 20, potem čez dan do dobrih 29 stopinj Celzija.
1: Kam na kosilo?
2: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
1: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
3: Poletna osvežitev. Toti Maxi.

Pink, Stand by me, ostali bomo še dobrih 20 minut v vaši družbi. In nič vas nisem povabila na našo spletno stran radiomaxi.si. Veliko smo se razpisali o tem, o čem je govoril župan občine Radenci Roman Leljak, ko je predstavil dogajanje v svojem kraju, pa tudi o festivalu, ki je v znamenju mask letos, seveda pa še veliko odličnih malic, ki jih ponujajo gostilne, bifeji oziroma restauracije v okoliških krajih in pa tudi po Ljutomeru. Tudi mali oglasi so objavljeni, veliko tega najdete in seveda kaj zanimivega tudi nam lahko napišete. No, vse to na radiomaxi.si. Joe Cocker bo v naši družbi Summer in the City. Same poletne, same vroče na Tote Maxiju.

0: Obvestila.
1: Iz splošne knjižnice Ljutomer vabijo otroke stare med 6 in 14 let na pravljične urice z likovno delavnico, ki bodo potekale vsak dan od torka 21. do četrtka 23. julija v galeriji Anteja Trstenjaka Ljutomer. Število mest je omejeno, zato zbirajo prijave v knjižnici. Osebno, po telefonu, na nič 2584 1236 ali mailu kniznica ljt@lju.sik.si. Vabljeni na veliko vrtno veselico o praznovanju 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki bo v soboto, torej jutri 18. julija, pri gasilskem domu Tešanovci. Obenem bodo prevzeli gasilsko avtocisterno GVC-1. Po 17. uri bo zbiranje gasilcev na nogometnem igrišču, parada pa bo od igrišča do gasilskega doma krenila ob 17.45. Ob 18. uri se bo začela slavnostna proslava ob 130. obletnici, ob 20. pa zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Pridružite se gasilcem Tešanovec na prazničnem dogodku. Vabita občina Mravske Toplice in PGD Tešanovci. Malo miru, pravi Irena Tratnik, da bi bilo vsem nekako dano in držimo pesti za to.

0: ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Preverimo najprej podjetje Autoraj, Kia Stonic Fun letnik 2023, rdeče barve, modre barve pa Kia Sportage CRDI Automatic 1,6 letnik 2020. Vabljeni, da jih obiščete v salonih v Ljutomere in Murski Soboti, podjetje Autoraj. Odpravljamo se že v Ormož, v avtocenter Ormož, na voljo Renault Master L3H2 180 s podaljšano kabino in pa Renault Symbioz Esprit Alpine z bogato opremo. Vse to v avtocentru Ormož. Pokličite jih na telefonsko številko 02-7416-409 ali 051-677-577. Avtocenter Ormož. 9 minut do 12. se jasna počasi poslavljam. Uživajte še naprej med samimi najljubšimi čisto poletnimi in kamorkoli se boste odpravili ta vikend, super bo. Razvajajte se z odlično hrano, pijačo in tudi družbo ter glasbo, zato ker si to zaslužite, ker so počitnice, ker so dopusti, ker je poletje in če bo slučajno kakšna kaplja za ovinkom, jaz mislim, da bo večinoma vse posod poskrbljeno tudi za kakšen šotor. Pa glejte, kaj pa na koncu koncev naredi dež proti odličnemu vzdušju. Fajn se imejte, Dejan Vunjak v nadaljevanju v Tešanovcih bo, kot smo že malo prej slišali, sladoled, sladoled. Uživajte, čau, čau, jutri po 14. se poslišimo.

0: Beauty Maxi.
1: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine in kazino As, Radenci.
2: Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
1: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
4: Resno?
3: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
4: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
3: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
5: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
1: V soboto, 18. julija od 20. ure naprej pridejo Quattro Pirci. In za roko
2: te prijel. Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
1: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
9: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
8: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
9: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
10: In je ura 12.
7: Novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Jutri vrata že devete sezone odpira koruzni labirint Maribor, ki bo letos obiskovalce popeljal v svet poljskega strašila Zvonka in njegove prijateljice Marjetice, ki skozi igro predstavljata življenje na kmetiji in pridelavo hrane. Obiskovalce čakajo nove uganke, interaktivne postaje in spretnostni izzivi, za najmlajše pa tudi krajša pot radovednega piščančka Zlatka. Izkušene raziskovalce letos čaka še dodatni izziv z deloma prikritim zemljevidom labirinta. Lenarški občinski svet je potrdil investicijski program za celovito prenovo avtobusne postaje. Skoraj 1,3 milijona evrov vreden projekt bo uredil perone, javni prostor in nadstrešnico, izboljšal dostopnost ter dodal več zelenih površin. Občina računa na več kot milijon evrov državnega sofinanciranja. Dirkači Formule 1 pa se po dvotedenskem premoru vračajo v svoje dirkalnike. Tokratno prizorišče gosti Spa-Francorchamps za veliko nagrado Belgije. Jutri ob 16. uri so na sporedu kvalifikacije, v nedeljo ob 15. uri pa sledi dirkam za veliko nagrado Belgije.
11: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
12: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
10: Kaj pa se dogaja na cestah, Matej? Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Tam občasno zapirajo tudi predor in zamuda je približno 15 minut. Zastoj pa je tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo ovira promet prav tako na štajerski avtocesti v predoru Trojane v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Maximusu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
0: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
13: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
0: Bogato opremljen, omejena serija.
13: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
14: In še o vremenu. Delno oblačno, trenutno v Mariboru 28 stopinj, imamo zunaj Ilovci 29. Jutri pravijo, da bo sprva jasno vreme, v drugem delu dneva bi naj ponekod deževalo, čez dan bo okoli 26 stopinj. Podobna temperatura tudi v nedeljo, takrat prav tako sprva sonce, potem popoldne morda kakšna ploha, zvečer pa bi naj deževalo.
15: Kam na kosilo?
16: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
15: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
17: In fraz in medvršal.
14: 3 minute čez 12, kaže ura, 17. julija, danes petek, končno in čez dva tota huda hita preverimo, kaj nas danes čaka v Frasi Medvršovu.

Don't Dream It's Over in Crowded House na totem Radio 10 čez 12. ura in dajmo torej preleteti na hitro današnji Fras in Medvar show. Danes seveda, ker je petek, so na sporedu petkovi vrej hakli in danes se je profesor Križanič odločil, da bomo malo stopnjevali napetost pred nedeljskim finalom na svetovnem prvenstvu v fuzbalu, mimo grede Španija-Argentina ob 21. Danes torej hiti povezani s svetovnimi prvenstvi v nogometu, tako da se že veselimo. Sicer danes tudi dva para kart za vas, za koncert skupine Koala Voice, ki se bo zgodil danes ob 20. na Minoritih. Imamo tudi par kart za Mariborski otok, kar je vedno fajn in vedno dobrodošlo, ne glede na vreme, ker lahko te dve karti izkoristite kadarkoli. Danes pa tudi po 14. uri glasbena gostja, ne bomo še povedali, kdo pride, tako da boste malo na trnih. In pa, ker je petek, seveda, petkovo zabavno dejstvo. Evo, super petek je torej pred nami, tako da fajn, da ste z nami, zdaj pa muzika.

Tutti Radio, tutti i hit. Same najboljše, od vedno.

0: Cukero in Bajla na Totem Radio 19, čez 12. ura, danes je petek, jutri pa sobota. In ne pozabit, Art Camp v parku še vedno deluje in fajn je iti, recimo zjutraj, pa sploh če je vroče, malo v park se malo ohladiti in pa peljati svoje najmlajše, da malo izkusijo razno razne stvari. In kaj nas čaka jutri na Art Campu v mestnem parku v Mariboru, razlaga Mišel Vogrinec.
1: Ob 10.30 najprej pravljica o volku, ki se je spoprijateljil s pastirjem, in pa ob 18. uri Svetlica, glasbena predstava za otroke, ki bo zelo zanimiva, in pa en kup delavniče vedno poteka v parku, od gibanja do športa, izdelovali mo citre, ki padli z glino, peščene slike delali in še marsikaj. Med 10. in 13. uro zjutraj in pol med 16. in 19. uro popovdan. Tako da, cel dan v parku, vabljeni.
0: Čudovito, kaj pa nedelja?
1: Nas čaka marsikaj zanimivega, tako kot vedno, delavnice med 10. in 13. in med 16. in 19. uro. Izdelovali mo čarobno palico, orglice, stripe, gibali se. Zakaj toliko čarobnih palic in orglic? Ker imamo ob 18. uri zvočno kuhno, glasbeno predstavo za otroke od zavoda Kuskus. Zelo dobra stvar, pridite ob 18. uri. Ob 10.30 pa vabljeni tudi v paviljon, do povdan na promenadni koncert, vokalna skupina Uriel.
0: Čudovito! Evo, torej vabljeni čez vikend v mestni park v Mariboru.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: Vabljeni med vinograde na teraso domačije Marof v Mačkovcih.
7: V prijetni senci vam ob domačih jedeh, kosilu ali večerji postrižejo kozarec dobrega ali dobro kavico.
6: Če načrtujete slavje ali praznovanje, pokličite na telefonsko številko 041 303 160.
7: Prepustite skrbi izkušeni ekipi Marof.
8: Akcija teka v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Relax.
10: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
11: Relax Turizem.
10: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
12: Prihajajo 29. hotiški ribiški dnevi.
13: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
12: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS Kvinteto.

0: Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
1: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
0: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
2: Aj pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Kaj se dogaja na cestah, dajmo preveriti, Matej.
7: Ja, prometna nesreča in sicer na štajerski avtocesti, zaradi katere je zaprt prometni pas v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami v smeri Celja. Tam nastaja tudi zastoj. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane v smeri Maribora. Prav tako ostajata zastoja na štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, ter med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike prežil Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Maximusu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
6: Poglejmo še vreme, delno oblačno v Mariboru, trenutno 29 stopinj, imamo čadram 27. Jutri bo na našem koncu sprva jasno, v drugem delu dneva bi naj ponekod deževalo, čez dan bo okoli 26 stopinj. Podobno vreme bo tudi v nedeljo, takrat bi naj deževalo zvečer.
0: Kam na kosilo?
1: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
0: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomni.
8: Infraz in Medvršal.
6: 12.33 je ura, Tomaž želim lep petek, Marko je na dopustu, mi pa gremo k muziki in čez dva tota huda hita je čas za prvi petkov rejha, kaj danes?

20 minut še in ura bo 13 in je čas za prvi današnji petkov Rej Hakl in danes torej glasba svetovnih prvenstev, povezanih torej svetovnimi prvenstvi in od najnovejše uradne daj od Shakire in Burna Boja gremo v leto 2010, ko je bilo super fino fajn, ker je tam nastopila tudi Slovenija in takrat smo poslušali tudi ta komad.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Nino Pušlar, zdaj si upam, 12 minut še in ura bo 13. Danes je torej petek, 17. julij in danes se dogaja tudi v Minoritih, namreč tam se bo ob 20. zgodil koncert skupine Koala Voice.
1: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega radija, tukaj Manca iz Koala Voice, rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation, šibajte si ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo in sicer v petek 17. julija v Minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje. Čau.
0: Evo, tako torej Manca vabi iz skupine Koala Voice. Če bi torej šli na koncert, seveda imamo na Totem radiju za vas proste stopnice, pošljite ključno besedo Koala in svoje podatke na nič pite na 220 220 in ste že v žrebu.
2: Franz in Medvar Show.
3: Da z muziko prej mine.

0: nedeljo se začne tudi za nogometaše NK Maribora. Ob 6. gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju. Velika pričakovanja imamo pred to sezono, pritisk ni majhen, ali mu bodo naši pubeci kos.
1: Bomo skušali narediti eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem. To pomeni, da se vse skupaj malo prebudi.
0: Uživo tudi na Totem radiju. Iz Šume, že od 5. naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
3: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
4: Toti Maxi.
5: Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
6: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
5: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Strilon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
6: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županije.
7: Folklora z vseh koncev sveta prihaja v Beltince. V petek, 17. julija, vas na 54. mednarodnem folklornem festivalu Beltinci čaka večer tuje folklore z nastopi folklornih skupin iz Argentine, Italije in Slovaške. Vabljeni v petek, 17. julija ob 20. v Beltinski park.
8: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
9: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen, potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
8: In?
9: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
8: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
9: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
10: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
11: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
12: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
11: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
12: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
11: Pokličite 041-530-898.
12: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
4: Radijska mreža Toti Radio.
13: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
14: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: In je ura 13.
4: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ustavni pravniki opozarjajo, da koalicija s preprečevanjem ustanovitve opozicijskih parlamentarnih preiskav krši ustavo in poslovnik državnega zbora. Pravnih sankcij za takšno ravnanje po njihovem mnenju ni, možne so predvsem politične posledice. Komisija za poslovnik bo razpravo nadaljevala po parlamentarnih počitnicah. Vlada je potrdila predlog zakona Skok, s katerim želi okrepiti pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminalitete belih ovratnikov, a že po predstavitvi so se pojavile kritike neodvisnih institucij in državnega odvetništva, ki opozarjajo na pomankanje strokovne in javne razprave ter pozivajo k bolj vključujočemu zakonodajnemu postopku pred obravnavo v državnem zboru. Slovenski košarkari do 20 let pa so na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani znova navdušili. V četrtfinalnem obračunu so varovanci selektorja Daniela Radosavljeviča nadigrali turško izbrano vrsto in se tako povsem zasluženo uvrstili v polfinale, kjer jih v soboto čaka prvi favorit Eurobasketa, Francija.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Še na ceste poglejmo, Matej.
15: Ja, zelo pazljivo na štajerski avtocesti, tam namreč promet ovira pešec na izvozu Dramlje v smeri Maribora. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prometni pas v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami v smeri Celja. Tam nastaja tudi zastoj. Okvara vozila ovira promet na podravski avtocesti med Marjeto in letališčem Maribor v smeri Slivnice. Ostajajo pa tudi zastoji na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. V Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Maximusu pa na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
19: Italko, ki marika. Italko, ki... Italko keramika!
20: Italko keramika, najnovejše šakalice. Vse, kar šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
18: 29 stopinj v Mariboru v tem trenutku, delno oblačno vreme zunaj, skoke prav tako 29, jutri pravijo, da bo pri nas vreme sprva jasno, v drugem delu dneva bi naj ponekod deževalo, čez dan bo okoli 26 stopinj, podobno vreme nas čaka tudi v nedeljo, deževalo bi naj potem zvečer, prav tako bo okoli 26 stopinj.
21: Kam na kosilo?
22: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
21: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
23: Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
18: 3 minute čez 13 in to seveda pomeni, da čez 7 minut, torej čez 2 tota huda hita, v toti studio pride tudi profesor Križanič.

0: še nič, kateder je vaš?
1: Tako, 10 čez 13. ura in v totem studiu pozdravljamo profesorja Križaniča. Dobro, lepo zdrav, petek.
2: Zdravo, petek je, ampak če greste ven, bodite previdni, zato ker je, mislim, da kopečica nas vroči zrak.
1: Ja, vroče,
2: piha, počutno. Pen, ja, tako da ni neugodno, malo ne.
1: Še mogoče bo, kak ideš danes?
2: Recimo, pozno. Sicer je kazalo tam iz Italije, da prije nekaj hudega, ampak ja. je vse.
1: Razblinilo.
2: Pri Ljubljani se vse. Razblinilo, ne.
1: Ja.
2: Danes gremo 40 let nazaj v naš glasbeni časovni stroj in se spomnimo hita zasedbe Level 42 s naslovom Lessons in Love. Najprej nagradno vprašanje brez nagrade, ali veš mogoče, odkot so dobili ime? Level
1: 42? No.
2: Torej, navdihnila jih je kultna znanstveno-fantastična knjiga Štoparski vodnik po galaksiji.
1: Aha.
2: In v njej je število 42 odgovor na končno vprašanje o življenju, vesolju in sploh vsem. Za eno, pač z enim trikom, ne, oziroma haklom, noben ni vedel, kakšno je bilo vprašanje. Samo računalnik je zračunal 42.
1: Okay.
2: Zasedba je še vedno aktivna, kljub temu, da se je menjalo kar nekaj članov, tako recimo drugo leto odhajajo na turnejo v Avstralijo. Še vedno je zraven pevec Mark King, znan po res izvrstnem in unikatnem igranju na bas gitaro. Ne boš verjel, kaj je bil na začetku karijere. Ni bil bas gitarist.
1: Bobnar.
2: Točno.
1: Seveda.
2: Ja. Bobnar je bil, ampak zaradi finančne stiske jih je moral prodati. Ne? In se presmeril na bas gitaro, ceneje. Už ti verjetno vedel boljše, ne?
1: Zna biti, ja.
2: Ceneje.
1: Ja.
2: Ne? Lessons in Love je daleč največji hit te britanske skupine, čeprav so imeli kar nekaj. Kljub številnim prvim mestom pa po svetu se ni uspel doma, torej Veliki Britaniji, prebiti čisto na vrh. Leta 86 so kar 4 njihove skladbe se vrstile med top 10. Člani so pesem, torej Lessons in Love, spisali kar med ameriško turnejo in najprej je bil kot neki filler, ni bila mišljena kot del albuma, nato pa je zaradi ogromnega uspeha postala vodilni singl iz albuma Running in the Family. Torej leto 86, Lessons in Love in Level 42.

0: 13 in 20 minut kaže ura. Če ste slučajno že kdaj šli kam na dopust in ob tem pozabili vsaj eno stvar, ki bi jo res fajn bilo imeti zraven, oziroma bi skoraj bila nujna, potem veste, ne, kak je to fajn občutek in o tem so danes jutraj tudi debatirali v totem jutru.
1: Danes ima Iger zadnji dan pred dopustom v službi in mi ti pomagamo, pogovarjamo se o stvarih, ki smo jih že kdaj pozabili spakirati. No, je pa tu še ena zgodba, ki je poslala poslušalka Suzana. Po mojem sem zmagovalka. Namenjena sva bila v Pariz, letela bi iz letališča v Trbižu, peljala sva se zgo ob tem iz Ljubljane, prideva na letališče na check-in in moje osebne nikjer. Seveda jo niso spustili naprej, jasno da. In kaj sva naredila, pravi Suzana, morala sva prespati v Trbižu za en dan in se splanirati. Sestra je šla v stanovanje poiskati osebno v moji mali torbici, ki sem jo imela prejšnji dan na koncertu Enrikeja v Ljubljani. Morala sva kupiti novo letalsko karto, sestra je dala osebno vozniku GoOptija, ki je, hvala Bogu, naslednji dan peljal v Trbiž. Suzana piše še, moj ni nič kompliciral in ni bil slabe volje, ker je imel vse splanirano, da me v Parizu zaroči.
2: Čudovito.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio.
4: Toti hiti.

0: Tončak, kaj delaš s to temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Obvestilo iz luštne domačije Renkovci, kjer je doma lušten paradižnik. Na voljo je paradižnik za kuhanje slastnih paradižnikovih omak po 69 centov na kilogram. Oglasite se na luštni domačiji v Renkovcih ali pa jih za rezervacijo paradižnika pokličite na 02 57 22 259. Vabljeni na luštno domačijo v Renkovce.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Prihajajo 29. hotiški ribiški dnevi.
7: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
6: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
7: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
6: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Avtoškafar.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
4: Radijska mreža Toti Radio.
12: Preverimo stanje na naših cestah. Matej.

0: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti še vedno zaprt prometni pas v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami v smeri Celja. Tam nastaja tudi zastoj. Okvara vozila ovira promet na podravski avtocesti med priključkoma Marjeta na Dravskem polju in letališčem Maribor v smeri Slivnice. Zastoji pa ostajajo tudi na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
1: 29 stopinj v našem mestu v tem trenutku, delno oblačno vreme zunaj, kočno oblažnici prav tako 29. Jutri pravijo, da bo pri nas sprva jasno vreme, v drugem delu dneva bi naj ponekod deževalo, čez dan bo okoli 26 stopinj, v nedeljo bo vreme podobno, deževalo bi naj zvečer in prav tako bo okoli 26 stopinj.
2: Kam na kosilo?
3: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
2: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
4: In Fras in Medvaršav.
1: Čez dva tota huda hita pa sledi petkov vrej hakej številka 2. Danes vrtimo hite povezane s svetovnimi prvenstvi v fuzbalu, katerega bomo slišali pol, izvemo čez 7 minut.

13:39, kaže ura. Čas je torej za petkov rehakl številka 2 in danes se spominjamo komadov, ki so povezani s svetovnimi prvenstvi v fuzbalu in tokrat gremo v leto 98, če se spomnite, takrat je prvenstvo potekalo v Franciji. Francija je tudi prvič postala svetovni prvak, Brazilija je bila na drugem mestu in naj še spomnimo na ta izjemna dejstva. Najboljši strelec prvenstva je bil Davor Šuker s 6 goli, najboljši igralec Ronaldo, najboljši mladi igralec Michael Owen, ne, je bil še takrat mlad, najboljši golman pa Fabien Barthez, tako da izjemni spomini so to za nazaj. Hrvaška takrat končala na 3. mestu, ne, premagala Nizozemce in takrat, ko je bilo leto 98, smo poslušali tudi La Copa de la Vida od Rikija Martina.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Vabljeni med vinograde na teraso domačije Marof v Mačkovcih.
5: V prijetni senci vam ob domačih jedeh, kosilu ali večerji postrižejo kozarec dobrega ali dobro kavico.
4: Če načrtujete slavje ali praznovanje, pokličite na telefonsko številko 041-303-160.
5: Prepustite skrbi izkušeni ekipi Marof.
6: Maximus. Poletne razprodaje.
7: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do minus 50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
6: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2+1 gratis.
7: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
6: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
8: Maximus.
9: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
12: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
11: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
12: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
13: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
14: Resno?
13: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
14: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
13: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
15: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
14: Ja.
16: Ne.
17: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
20: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
19: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
20: Vse za košnjo na spelec.at.
21: Še slaba minuta in ura bo 14.
18: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vlada socialni dialog jemlje resno je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu, prav tako naj bi v socialnem dialogu potekale spremembe plačnega sistema v javnem sektorju. Ministrstvo za finance je v javno obravnavo dalo predlog zakona, ki bo urejal dostopnost in uporabo plačilnih sredstev. Predlog med drugim ureja ustavno priznano pravico do uporabe gotovine, ponudnike blaga in storitev pa zavezuje k sprejemanju vsaj enega elektronskega plačilnega sredstva, hkrati pa uvaja brezplačni paket osnovnih plačilnih storitev. Člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci pa so se na Brdu pri Kranju zbrali na vrhu koalicije, kjer bodo pretresali normativni načrt dela vlade do konca leta. V Novi Sloveniji in Slovenski ljudski stranki so v prihodu na vrh zapuščino vlade Roberta Goloba ocenili kot katastrofalno, predvsem stanje javnih financ in stanje na ministrstvih.
0: Za varne poti brez skrbi.
8: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
22: Vse na ceste, Matej.
21: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
23: Si videl tekmo?
24: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
23: To je pa zadetek.
24: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
22: Poglejmo še vreme, 29 stopinj je v Mariboru delno oblačno, imamo zunaj, Gornja Radgona 30 stopinj. Jutri pravijo, da bo pri nas prva jasno vreme, v drugem delu dneva bi naj ponekod deževalo, čez dan bo okoli 26 stopinj. V nedeljo podobna temperatura, tudi vreme samo bo podobno, deževalo pa bi naj komaj zvečer.
25: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
26: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
27: In Medvar, in Medvar, in Fras, in Medvar šov. Samo Frasa danes ni. Ker je šov.
22: Tako, Fras je na dopustu, Tomaš, se družim z vami, 2:14, kaže ura in lepo zdrav vsem, ki prav danes greste na dopust.

0: In je 6 minut čez 14. In v tem studiu pozdravljam še enkrat več, ponovno lahko rečemo Ines Erbus, Ines, zdravo!
1: Zdravo!
0: Tak, ja, evo, malo bliže pridi.
1: Se slišva?
0: Ines, na zadnje, če se spomniš, ko si prišla, je bilo obupno vreme. Dež, ja. Vse, cela si bila premočena.
1: Danes pa v drugo smer.
0: Danes pa kontra, danes pa vroče ko pes, kot ja. Rečemo pri nas, ampak popovdne morda spet, tako da mogoče si spet kaj privlekla.
1: Veš kaj, fajn je bilo, sem, ko sem odprla in je butenla klima ven, sem bila tako, ja, ne? Vore, da smo.
0: Od zunaj, ko noc stopiš.
1: Ja, ja.
0: Ok, Ines, najprej te vprašam, kak si? Si že bila kaj na dopustu?
1: Ne še.
0: Počasi še?
1: Počasi, okay. Tole še oddelam, jutri pa letim. Grem nad oblake, pobegnem.
0: Prav nad oblake?
1: Ja, ja.
0: Ok, slučajno, zdaj ima veze to s komadom tudi novim, ki ga danes predstavljaš.
1: Slučajno, slučajno, grem večkrat nad oblake, ampak ja, sem pa definitivno, to je moj najljubši place v bistvu.
0: Nad oblaki.
1: Tam doživim tisto nirvano, srečo in evo, vsakič znova z veseljem.
0: Ni pa nobenega straha, če strese malo nad oblaki, ali pa?
1: Veš kaj, mogoče z leti malo več? Vedno bolj, ja, se mi zdi, da se vedno bolj zavedaš, strahov, da se lahko ti nekaj res zgodi, ne? Ja. Ampak, lej.
0: Kaj čemo,
1: jaz mislim,
0: ne?
1: Da se ti lahko kjerkoli, če si mi upane do oblaki, mi je pa tako namenjen.
0: Res je, ja. Ker tudi na cesti je lahko še prej. Ne?
1: Ja,
0: pa nas nič ne moti, kaj preveč. Ok, če smeš slučajno, če si mi dovolimo, ne, povedati, kam točno greš ti,
1: Odhajam v Španijo.
0: V Španijo?
1: Ja,
0: wow.
1: To zgremo Malago. Nisem še bila, pravi, da je lušten. Je. Ja, tako da se veselim. Zdaj pa, če bojo slučajno zmagali prvenstvo, pa v nedeljo pravi, da bo pa ta prava žurka, da kaj tazga pa še videla nisem.
0: Bolano bo, ja, boš videla. Seveda, mislim, se so znani, ne, potem, da so kar temperamentni, ja. Tako ko oni kot Argentinci. Imaš kakega favorita? Spremljaš kaj fuzbal?
1: Ja, zdaj sem se tako pohvalila, kada kaj poznam, v bistvu nimam pojma v športu, ampak ja. Vem pa, da je prvenstvo, da bo ne,
0: no,
1: svetovni.
0: Važno, tako. Ja. Tako, v nedeljo finale ob 9, toliko da veš, ne, da ne boš čudno gledala,
1: tako,
0: kaj se tam
1: tako.
0: Vsem meša. Sicer pa, kot sva rekla, danes torej predstavljaš svoj novi singl Midva letiva je naslov.
1: Ja.
0: Na zadnje se spomnim, si povedala, da sta z očetom to skupaj delala.
1: Ja, in tudi tega sva.
0: Tudi tokrat?
1: Tudi tokrat. Wow. Prvič je bo uspešnost, pa sva rekla, daj probiva še enkrat.
0: Ja.
1: Tako da sem v bistvu vesela in malo ponosna, no, da mi je uspel nadaljevati,
0: Dovno.
1: Ker vse en je malo drugače, ko napišeš nekaj pač sam, ne?
0: Ja.
1: Tako da ja, bomo videli, če bo uspel podoben uspeh.
0: Ok, kaj pa Ata pravi, je zadovoljen?
1: Ata pravi, da gre, zdaj čaka še malo, da dobi tiste odzive ta prave, ne? On gre vedno bolj tako previdno, jaz sem vedno una ta pozitivna, on malo bremza, pa kaj vidi, da dobi prve ta prave, tri pohvale, pa je pa tako, okay,
0: pa ja.
1: V redu smo.
0: Ja. Je le starejši in bolj izkušen in ima nizka pričakovanja, da ni potem preveč razočaran, če slučajno ne bi šlo.
1: Pametno, ne? V bistvu, ne?
0: Tiš, tako ti na letalu, ne? Bolj te strah, ker enako je tu. Ok, zdaj jaz predlagam, da si mi dva kar privoščima ta komad, pa se lahko potem še malo o tem pogovorima. Ines Erbus, torej, v totem studiju, dobrodošla še enkrat.
1: Hvala.
0: In tukaj je nov singl Midva letiva.

0: Evo, vidiš, mi dva letiva, Ines Airbus, htio sem ti povedati, da je taki zanimiv ton ste izbrali za zadnji
1: za
0: ton v pesmi. Ja.
1: Ker, tole pa kar poklič fatra.
0: Ja, ne, vidiš, tako, ne, a ta mora malo spremeniti, da ni vse tak, ne, da malo
1: navada.
0: Preseneti. Evo,
1: da imaš kaj za vprašati pol.
0: Tako, evo, vidiš, da se lahko za tem pogovarjamo. Ines, jaz sem si spod pogledal, vse je tako fajn, lepo, tako si prej rekla, ne, da si rada na doblaki, da je fajn, tako, ja. Okay. Ampak tisto, kaj sem videl, ko sedita na neki stolpnici,
1: ja.
0: Pa greš ti tak po zraku, kak ste te to naredili?
1: Ja, v bistvu...
0: Ali to AI pomagal? Ali ka,
1: ja, mislim... ja, veš kako je. Mi smo bili sicer seveda na stolpnici, posneli smo neke stvari v živo. Pol smo se pa mal lotili modernih, kako bi rekel...
0: Orodi,
1: ne? Ha? Tako da AI je pomagal.
0: Ja, ampak svetovno zgleda.
1: Nismo nobeni zajlili, blatko, da.
0: Smislo,
1: tako da smo naredili mal lažjo pot. Smo se pa kar namatrali, ni tako enostavno, no, moram reči, da je izgledal dejansko realno, ne, pa da je zaznal, pa da so pravi obrazi, pa da so prave obleke, tako da v bistvu je zamujam en teden z izdajo glih zaradi tega.
0: Okay, vidiš, ja, pa da nima kdo, ne vem, 7 prstov, pa
1: tako,
0: te stvari.
1: Tako, ja, to se zgodi, ni tako enostavno, no.
0: Ja.
1: Mi je pa zelo všeč, mi je drugače, no, od vseh ostalih mojih dozdajšnjih videospotov,
0: ja,
1: tako da,
0: stolno.
1: Če je, da veš, da je AI, ampak da je dober AI, pa si tako, okay,
0: tako, ja, sprejmem. Pa te pol ne moti, ne.
1: Ja,
0: evo, pa tudi tista postelja v zraku, pa tako, ne, to, tako. Tako si v bistvu želimo
1: to,
0: vsi, da bi
1: želim,
0: lahko...
1: Ne? Lebdel na oblakih, zdaj pa evo, jaz lebdim.
0: Ok, kje ste vse snemali spod? Opazil sem tudi neke morske, pod narekovaj, kadre, ciprese.
1: Tako, v Ljubljani neke... smo začeli, pa smo se predstavili v Istro. Tako da smo zaključili na obali, tist razpadajoča hiša,
0: ja,
1: no, to je vsa v Udriji. Pa si bi sploh ne brekel, no.
0: Pa tako lepo.
1: Pa tako, pa se še malo naprej zapelješ, pa zgleda kot Toskana.
0: Ja, no, to smislo.
1: Tako da, ima lepa Istra, no, zelo.
0: O, svetovno, tako blizu.
1: Ja.
0: O, vidiš, okej. Okay. Ine, zdaj povej, kaj te čaka, zdaj to poletje, malo smo se prej pogovarjala, praviš, da nimaš zdaj neke full fry.
1: Iskreno, ne, delovno poletje full, zdaj sicer skočem na en kratek odih, tako da
0: ja,
1: Španija,
0: moreš, malo, ja.
1: Letalo pa gremo, pa se pa vračam nazaj in 1. augusta za svoj rojstni dan, praznujem v bistvu v Ljutomeru, tako da lepo vabljeni na nastop, da bomo skup praznovali.
0: Ok, potem pa dalje, ne,
1: pa spremljajte na Instagramu, bomo vse objavljali, Štajerska je prvo Ljutomer, evo, 1. Okay. august.
0: A Instagram imaš tudi?
1: Ja, kdo bi si mislil?
0: Zanimivo.
1: A veš, da imam tudi TikTok.
0: Ok, tako da se lahko poslušalci spremljajo v bistvu tam, kdaj, kje, kam lahko pride. Ne?
1: In tudi na Facebooku.
0: Ok, povej mi, kaj ti je boljše, recimo poleti nastopati zunaj kje, ali bolj, ko je hladno, nekje not v kakem, ne bi rekel, manjšem, ampak ne vem, klub ali pa kakva dvoranica.
1: Najraje
0: ali pa...
1: poleti, ja. Open air, pa da še tako rahlo pihlja,
0: ja.
1: Ne, da ne rabim niti ventilatorja, da mi ni zdaj preveč vroče, tako da to je definitivno najljubše. Pozim noter v teh klubih in dvoranah pa rata tako vroče, da bi si želel poletja, verjem.
0: Uporabljaš ventilator na koncertih?
1: Včasih. Zdaj sem rekla, moram spet začeti. Dobro zgleda, okay. Veš, kot da si skozi videl spotu.
0: To je res, ja, pri ženskah je tako.
1: Ne, ja.
0: A, res je, ja. Ker ko neke boginje pol izpadete, ne, tak...
1: Ja, recimo,
0: kaj pa, ne vem, za glasilke, prehlad, ušesa, nos?
1: Klima me ponavadi, ventilator ne, klima je pa kar problematična, tako da to pa moram paziti.
0: Tako da moram hitro se zmeniti, ker imam jaz tu na 22, ker gledaj, če pa gledaj, kako je zunaj.
1: Ne, tukaj je super, se sem rekla, ko prideš noc, si tako v redu sem, preživela bom.
0: Super. Ines, jaz upam, da še z očetom naredi takaj dobrega, tako do zdaj. Pozdravi ga lepo, reči, da mu čestita za zadnji ton, da je preseneto.
1: Povedala.
0: Tako da super. Sicer pa upam, da se spet vidimo v kratkem, ko izdaš kaj novega. Imamo kake obete, kaj se dogaja? Pripravljaš
1: zdaj,
0: kaj
1: zdaj,
0: že malo
1: zadaj? Zdaj spet pripravljava dalje, ne, nekaj se plete, tako da bo mogoče že jeseni pred decembrom pa sigurno.
0: Ok, tak rečimo.
1: Ja, zdaj je za zihar, veš.
0: Ja, tako da
1: raj ne obljubljam več.
0: Letos, ja, tak je v muziki, ne. Vedno nekaj, nekdo, nekaj.
1: Pride, ne?
0: Nekaj pride vmes. Ines, hvala lepa, da si si vzela čas. Seveda si vabljena še, da malo posediš na klimi in se psihično pripraviš, da moreš ven na to vročino. Tako da se vidimo, pa hvala lepa še enkrat.
1: Enako, lepo poletje.
0: Pa super komad.
1: Thanks.
0: No, evo, lepo bodi.
1: Enako.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi.
3: Obvestilo iz luštne domačije Renkovci, kjer je doma lušten paradižnik. Na voljo je paradižnik za kuhanje slastnih paradižnikovih omak po 69 centov na kilogram. Oglasite se na luštni domačiji v Renkovcih ali pa jih za rezervacijo paradižnika pokličite na 02 57 22 259. Vabljeni na luštno domačijo v Renkovce.
4: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Kvatropircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni kazino As, Radenci.
5: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Folklora z vseh koncev sveta prihaja v Beltince. V petek, 17. julija, vas na 54. mednarodnem folklornem festivalu Beltinci čaka večer tuje folklore z nastopi folklornih skupin iz Argentine, Italije in Slovaške. Vabljeni v petek, 17. julija ob 20. v Beltinski park.
7: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
7: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
8: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
7: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
8: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
7: KZ Radgona, zanesljiv partner.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
9: Gremo tja. Olej, kravice.
10: In.
9: Lačna.
10: Nekje med.
9: A smo že tam.
10: In.
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Vabljeni v salon.

0: Avtorajh Murska Sobota.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Jo. Stanje na cestah, Matej.
4: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med slovenskimi Konicami ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 10 5 5.
3: Stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, delno jasno vreme imamo zunaj, Formin trenutno prav tako 30. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, v drugem delu dneva bi naj ponekod deževalo, čez dan bo okoli 26 stopinj. Tudi v nedeljo bo vreme podobno, deževalo bi naj zvečer in prav tako bo okoli 26 stopinj.
0: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
5: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: Frazi Medršov, poleti.
3: 14 in 33 minut, kaže ura petek, je danes 17. julij in danes na Totem radiju za vas tudi proste vstopnice za koncert skupine Koala Voice, ki bo na sporedu ob 20. v Minoritih. Če bi slučajno šli na koncert, pošljite ključno besedo Koala in svoje podatke na 051 220 220 in ste že v žrebu.

Symphony in Imagine Dragons na Totem Radio. 20 minut še in ura bo 3 in to pomeni, da je čas za petkov rehakl številka 3. Za danes je profesor Križanič pripravil komade, ki so povezani s svetovnimi prvenstvi v fuzbalu, ker malo stopnjujemo napetost pred nedeljskim finalom, ki se bo odvil ob 21. uri. Mimo grede tudi Mariborčan Slavko Vinčič sodi to tekmo, tako da čestitke še enkrat, sicer pa Španija, Argentina, ne, ob 9. v nedeljo. Tokrat gremo mi z muziko v leto 2014. Se spomnite, takrat je bilo svetovno prvenstvo v Braziliji. Nemčija zmagala takrat že četrtič, v finalu premagala Argentino. Meni osebno. Sicer pa smo takrat poslušali tudi komad, ki so ga skupaj spravili Pitbull, Jennifer Lopez in Claudia Leite. We are one, ole, ole, dajmo.

0: Cruz, Coffee Crush tekma.
1: Tako, v nedeljo nas čaka samo še finale svetovnega prvenstva 2026. Ob 9 se pomerita zvečer Španija in Argentina. In to za vas pomeni še zadnjo priložnost, da s pomočjo tega radija prejmete najpopularnejši Krups Coffee Crush kavni aparat, ki seveda polepša kuhinjo, polepša stanovanje ali hišo, polepša življenje nasploh in pa seveda ob vsem tem skuha super kafe. Dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme. Tokrat je to logično, kot smo rekli, še nedeljski finale, torej Španija-Argentina, ki je na sporedu v 21. uri. Med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke na nič pet ena 220-220, bomo izžrebali nekoga, ki bo dobil torej najlepši in najpopularnejši kavni aparat na svetu. Ne pozabiti, samo prvi SMS velja, pošljete ga lahko torej samo do začetka tekme, do nedelje do 21. ure, sicer pa več podrobnosti na naših družbenih omrežjih in na toti.radio.si.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.
2: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fras

0: To nedeljo se začne tudi za nogometaše NK Maribora. Ob 6:00 gostovanje v Kidričevem pri Aluminiju. Velika pričakovanja imamo pred to sezono, pritisk ni majhen, ali mu bodo naši pubeci kos?
1: Bomo skušali narediti eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem. To pomeni, da se vse skupaj malo prebudi.
0: V živo tudi na Totem radiju. Iz Šume, že od 5:00 naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
3: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
4: Toti Maxi.
5: Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
6: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu. Vstop je prost.
5: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Strilon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
6: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in turistične zveze Međimurske županije.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
10: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
9: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
10: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
9: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
10: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radijska mreža Toti Radio.
3: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
14: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
3: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
14: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
15: Minuta čez 15.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vodenje Darsa s 15. avgustom začasno prevzema Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radio Televizije Slovenija in nekdani član nadzornega sveta Darsa. Na položaju bo nasledil Andreja Ribiča, ki je predlagal sporazumno prenehanje mandata iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Njegov odhod je sledil razpravam o odgovornosti ob gradnji nove poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, čeprav strokovni pregled nepravilnosti ni ugotovil. Evropska komisija je v danes objavljenem letnem poročilu o vladavini prava v Sloveniji podala dve priporočili, v katerih jo je pozvala k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje pregona korupcije in zaščite novinarjev v državi. Glede financiranja slovenskih javnih medijev ugotavlja, da je bil v zadnjem letu narejen omejen napredek. Odločitev FIFA, da bo med finalom svetovnega prvenstva podaljšala polčas na 25 do 30 minut zaradi spremljevalnega programa, je sprožila pomisleke športnih strokovnjakov. Opozarjajo, da bi daljši odmor lahko povečal tveganje za poškodbe in zmanjšal telesno pripravljenost igralcev, kot rešitev predlagajo kratko ogrevanje tik pred nadaljevanjem tekme.
16: Ja,
15: ja, reklame. Ja.
16: Veš, kak je rekel Mamič enkrat, ne?
15: Kak?
16: I ove reklame ti...
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Kaj pa cesta, Matej?
15: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletavarje v smeri Maribora ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
19: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
20: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
16: 30 stopin v Mariboru, čeprav se zdi, kot da jih je 45, ne, ko prideš ven, je kar ovlaga pa...
15: Še dobro, da nisem šel ven nič.
16: Je, res je. Še dobro, da smo tak fit, da lahko to prenašamo.
15: Uh-huh.
16: Delno oblačno v Mariboru trenutno negova 31 stopin. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, v drugem delu dneva bi naj ponekod deževalo, čez dan bo okoli 26 stopin. Tudi v nedeljo sprva sončno, deževalo bi naj potem zvečer, komaj napovedanih je prav tako 26 stopin.
21: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
22: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
23: Toti radio.
24: V toti hici. Fras in med vršov.
16: Ja, deževalo pa bi naj tudi danes, ba je tam okoli malo pred 19. uro, tako da bodite pripravljeni za vsak slučaj, če se vremenska napoved dejansko uresniči, sicer pa čez dva komada, to ti reporter Milan.

0: izvrsni Evanescence in Bring Me to Life na Totem Radiu 12:15, to je ura in je čas za totega reporterja Milana, ki pa je na počitnicah, zato poslušamo najboljše zgodbe pretekle sezone in tokrat o tisti, če se spomnite, ko so podrli napačno smreko.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Zagotovo poznate, pravzaprav bi lahko rekli na nek način šalo, čeprav se je v resnici zgodila, ko so v bližini Ljudskega vrta Ningradovi delavci podrli napačno smrekico, ki sicer zdaj stoji na trgu najstarejše trte na Lentu, ampak planirana je bila ena druga. No, več različnih interpretacij te zgodbe je, mi pa imamo edini posnetek, kako se je zgodilo v resnici.
1: Stanko, pa ki hojiš ti?
2: Ja pa evo me, zdaj sem pričal, ja gurjo,
1: pa če mi izmerzujemo, tu kaj Kiro naj ruknemo?
2: Ja smreko.
1: Ja pa Kiro smreko, če jih je pet.
2: Štiri so tu.
1: Pa ena je tam še desno.
2: Pa pusti, on je osamelec tam.
1: Ja Kiro, te od totih štiri.
2: Pa če so ti povedli, kaj?
1: Ja niso tebe smo čakali, pa mrzlo, povej Kiro, ne poderemo. Da ne opolka na robe. Da niki to županova smreka, ali pa da je sam Langer sadil.
2: Kdo?
1: Langer.
2: Ne poznam.
1: Ja, Langereva vila, je to, kaj se obnavlja.
2: Kaj si blesa, če je to Manhattan.
1: Pa dobro, se vseeno Kiro ne poderem.
2: Zdaj naj jaz za to svoje plačo, kaj dobivam tako odgovornost, prejemam pa ni šance. Na koncu mi jaz skriv, da smo Manhattanovo smreko poderli. Čakim Joža, klical.
3: Ja.
2: Joža.
3: Pa daj hitro, ko imamo sestanek, no. Daj na vkava, not vli, tako bo 10 ura, no ne komplicire. Vilja, ja. Kaj?
2: Mi smo na lokaciji.
3: Ja, dobro, te.
2: Je kaj dobro? Drevo, kero poderemo?
3: Smreko.
2: Ja, kero, smreko te sprašujem.
3: Levo.
2: Kak levo?
3: Kam si obrnjen?
2: Kalvarijo gledam.
3: Obrni se na Pohorje.
2: Ja.
3: Levo.
2: Kaj za moja leva ali Slavkotova leva?
3: Ja, kak je Slavko obrnjen?
2: Ja, proti piramidi.
3: Pa na Pohorje se vsi obrnite.
2: Pa nemo se vsi obračali, te nam bo nekdo motorko mazno.
3: A ne, komplicirati, pravim levo, obrnite se na Pohorje. Žan se stane. Kdaj še eno tu?
1: Kaj zdaj?
2: Vsi se moramo obrniti na Pohorje, pa pol desno.
1: Ja ne, desno, kot da z Pohorja priješ.
2: Ja kak zdaj, če pa
1: ja vedno se gleda dol, kjer se Pohorje vidi, dol ne, pa desno, ne?
2: Ja sem enda tak rekel, te pa daj toto na desni.
0: No, in zdaj napačna smreka stoji na trgu najstarejše trte na Lentu. Ampak je pa lepa. Tak je to bilo, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

je mesta tvoj radio. Same najboljše, od vedno. To ti radio.

0: Four Non Blondes in What's Up na Totem Radio 22 čez 15. ura. Danes je petek, 17. julij in seveda v petkih je čas za petkovo zabavno dejstvo. In tukaj eno, banane so dejansko jagode, po drugi strani pa jagode sploh niso jagode. V svetu znanosti so jagode v resnici, po narekovaji, lažni plodovi. To pomeni, da njihovo sočno rdeče meso zraste iz drugega dela cveta, pravi sadeži pa so tiste drobne rumene pečke na zunanji strani. Baje, evo, za nam je glava eksplodirala in lahko gremo dalje.
1: Še več tudi hudih hitov
2: s Frasom in Medvarjem.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
5: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Kvatropircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni kazino As, Radenci.
6: Vabljeni na veliko vrtno veselico v praznovanju 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki bo v soboto, 18. julija, pri gasilskem domu Tešanovci. Obenem bodo prevzeli gasilsko avtocisterno GVC-1. Po 17. uri bo zbiranje gasilcev na nogometnem igrišču, parada pa bo od igrišča do gasilskega doma krenila ob 17.45. Ob 18. se bo začela slavnostna proslava ob 130. obletnici, ob 20. pa zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Pridružite se gasilcem Tešanovec na prazničnem dogodku. Vabita občina Moravske Toplice in PGD Tešanovci.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
3: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
2: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
3: ŽKG Grad, poslovna enota, Obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
2: Pokličite 041-530-898.
3: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: In je čas, da spet preverimo, kaj se dogaja na naših cestah, Matej.
6: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal. Ostajata zastoja prav tako na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Pazljivo in seveda ne prehitro pa v Šalovcih, tam namreč na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
5: 30 stopin in delno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku. Ljutomer 31, pri nas že malo piha, tako da naj bi tam okoli 19. ure morda celo deževalo, tako je vsaj po tej sliki. Bomo videli toliko, da veste. Jutri pa pravijo, da bo vreme sprva jasno, v drugem delu dneva bi naj ponekod deževalo, čez dan bo okoli 26 stopin. V nedeljo podobno vreme, prav tako 26, sprva jasno, kasneje oblačno, deževalo pa bi naj zvečer.

0: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
1: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
2: Infraz in Medvaršav.
3: 15 in 32 minut kaže ura, čez dva komada bo pa čas za še en zadnji petkov vrej hakel, ki so danes povezani z nogometnimi prvenstvi v fuzbalu. Sicer pa vem, zdaj v tem trenutku ni najlepše vreme, ampak vseeno na Totem radiju za vas karte za Mariborski otok, ki jih lahko koristite bilo kdaj do konca poletja, tako da počakate, da bo vreme spet tisto pravo in se greste malo namočiti. Če bi šli, pošljite ključno besedo otok na 051-220-220 in zraven pripišite svoje podatke in vas lahko izžrebamo.

Robin Beck in First Time na Totem Radiu. 15:39 je ura in je čas za še zadnji petkov rehake, ki je danes je, bilo izbrano strani profesorja Križaniča komadi povezani s svetovnimi prvenstvi v fuzbalu, ker malo stopnjujemo napetost pred nedeljskim finalom in tokrat še zadnji tisti, po moje, tako da bi rekel, tisti edini, tisti pravi komad, ne? Še vedno je izvrsten, še vedno paše, še vedno spomni takoj na fuzbal, ne samo na tisto leto, ampak na sploh. Ne? Komad iz leta 2010, Shakira in Freshly Ground, Waka Waka.

0: naše poletje. Naše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Beach Boys in Kokomo na Totem Radiu. Še 10 minut in ura bo točno 16 in danes ob 20. uri v minoritih nastop skupine Koala Voice. Evo, mi smo imeli nekaj kart za vas za podeliti in trebalo je bilo poslati ključno besedo Koala in svoje podatke na 051-220-220 in Maja je to storila. O, Maja, Maja, kaj greš danes na koncert, bi šla?
1: Ja, bi šla, ja.
0: No, evo, dve karti za tebe, Maja. Bravo.
1: O, super, hvala lepa.
0: Čestitke, ob 20. uri je, tako da, če si imela kaki plan, reči, čuj, jaz ne morem, jaz grem na koncert.
1: Zmenjeno.
0: Vredi.
1: Hvala.
0: Evo, Maja, čestitke, še enkrat uživaj na koncertu.
1: Hvala.
2: Nazaj k totim hudim hitom.
3: S Frasom in Medvarjem.

0: Ura je 56 minut čez 15, ja, tako 4 minute še in ura bo 4 čez 3 minute, pa sledijo novice. Jaz se za danes poslavljam, slišimo se spet jutri zjutraj, ko bo čas za Fras in Medver Show v soboto ob 7:00, tako da bodite zraven, do takrat pa nič te, ajde.
1: Toti Maxi.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
5: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcinala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zwinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
13: Resno?
12: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
13: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
12: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
9: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
1: Radijska mreža Toti Radio.
3: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
3: Ura je 16.
1: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Lenarški občinski svet je potrdil podpis listine o prijateljstvu za avstrijsko občino Sankt Veit na avstrijskem spodnjem Štajerskem. Občini bosta sodelovali na področju turizma, kulture, športa, gospodarstva in drugih razvojnih projektov. V Lenartu poudarjajo, da želijo s krepitvijo čezmejnega povezovanja izboljšati možnosti za skupne evropske projekte in uspešnejše pridobivanje evropskih sredstev v prihodnjem finančnem obdobju. Vlada je na dopisni seji razrešila direktorja Urada za investicije v zdravstvu Ivana Osrečkega. Razlog za razrešitev ni navedla. Urad je med drugim vodil več kot 200 milijonov evrov vredne zdravstvene investicije, tudi v Mariborskem kliničnem centru. Vodenje urada bo kot vršilka dolžnosti s ponedeljkov prevzela Gabriela Brc-Smolič. Slovenski sodnik Slavko Vinčić bo sodil finale svetovnega nogometnega prvenstva. Mariborčan bo tako postal prvi Slovenec, ki bo vodil največjo tekmo svetovnega nogometa. Pri FIFA poudarjajo, da je imenovanje rezultat njegovih odličnih predstav skozi celotno prvenstvo. Vinčić pa pravi, da se bo na finale pripravil enako kot na vsako drugo tekmo, skupaj s svojo sodniško ekipo.
8: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
15: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
16: Pa še aktualno stanje na cestah?
14: Zelo previdno na mariborski vzhodni obvoznici, tam je namreč zaradi živali na cesti oviran promet med Vodolami in Dragučovo v obe smeri. Ostajata pa zastoja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Šalovcih, pa radar tudi v Črnelovcih pred Maksimusom. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
15: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
8: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
15: Bogato opremljen. Omejena serija.
8: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
16: Pa še vreme, vročih 31 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. Danes do 20 se še lahko pojavi kakšna krajevna ploha, no več dežja pa pričakujemo jutri, zjutraj po 18 in čez dan do 28, plohe pa so možne tudi še v nedeljo, takrat do 27 stopinj čez dan.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
15: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. To ti radijo.
16: Dobri dve minutki sta če 16, lepo sem se pregnala v petek.
14: Lepo, lepo.
16: Matej in Ana sva tukaj in želiva dober dan.
14: Zdravo.
16: In ja, nič upam, da imate tak fajn petek, ne? Po mitu na radiju, ali kaj narečem.
14: Ja, če ga imate vse pol tak fajn, ja, se imate odlično.
16: Na to, glej, pa mislim, sploh če še grete zvečer na morje, recimo, ne?
14: Kdo gre zvečer na morje?
16: Ne vem, mislim, pravim, teoretično, če je kdo tam zunaj, ki pač recimo čekaj, malo, greče 4 ure na morje, ne?
14: Na tvoji mizi neko vodoodporno torbo, kaj to pomeni?
16: Mislim, gledam, za neki namik je, ne?
14: Oj,
16: če me ponedeljek ni, pol veš, da sem neki.
14: Ja, jaz bom sam tu ostal.
16: Ma dobiš mernika nazaj.
14: A, okej. Okay. Rjavega mernika.
16: Tako. Joj, daj muziko.

0: in Hug Yourself na Totem Radio. 14 dobrih minut je čez 16. Čas, da preverimo, kaj nas ta vikend čaka od dogodkov v našem mestu in v okolici. Jutri zjutraj ob 8. se lahko udeležite znova brezplačnega yoga pilatesa na Lentu. Vadba je brezplačna, primerna je za vse generacije in vse stopnje pripravljenosti. Vse, kar potrebujete s seboj, je le podloga in pa seveda dobra volja. In pa dogaja se tudi poletje v Minoritih. Danes ob 20. tam koncert skupine Koala Voice.
1: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega radija. Tukaj Manca iz Koala Voice. Rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation. Šibajte si ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo in sicer v petek 17. julija v Minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje. Čau.
0: Ja, tako še ostajamo v Minoritih, ampak tokrat v letnem kinu. Film Preklinjam jutri ob 21. tako razlaga Reni Puhar.
2: Obljubljam zelo prijetno filmsko izkušnjo na prostem. Sobota, 18.7. film Preklinjam režiserja Kirka Jonesa. Gre za angleški film.
0: Imamo pa tudi seveda ta vikend prav tako poletni art camp, tako razlaga Mišel Vugrinec. Mišel, povej najprej v soboto, kaj se počne?
3: Ob 10.30 najprej pravljica o volku, ki se je spoprijateljil s pastirjem, in pa ob 18. uri Svetlica, glasbena predstava za otroke, ki bo zelo zanimiva, in pa en kup delavniče vedno poteka v parku, od gibanja do športa. Izdelovali smo citre, kiparli z glino, peščene slike delali in še marsikaj. Med 10. in 13. uro zjutraj in pol med 16. in 19. uro popoldan. Tako da cel dan v parku vabljeni.
0: Ja, tako, ampak v parku smo tudi v nedeljo, ne Mišel? Kaj pa takrat?
3: Nas čaka marsikaj zanimivega, tako kot vedno, delavnice med 10. in 13. in med 16. in 19. uro. Izdelovali smo čarobno palico, orglice, stripe, gibali se. Zakaj toliko čarobnih palic in orglic? Ker imamo ob 18. uri zvočno kuhno. Glasbeno predstavo za otroke od zavoda Kuskus, zelo dobra stvar. Pridite ob 18. uri, ob 10.30 pa vabljeni tudi v paviljon, dopoldan na promenadni koncert, vokalna skupina Uriel.
0: Ja, z veseljem, no po zaključku vinskega lentanja pa se na Mariborskem lentu začenja poletje pri najstarejši trti. Vse do 5. septembra bo tam vsak četrtek, petek in sobota. Torej pripravljajo večere z vini štajerskih vinarjev, glasbenimi nastopi in lokalno kulinariko. Jaz verjamem, da boste tudi vi našli kaj zase ta vikend. Lepo se imejte in uživajte.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spíte, spí jo s vámi. Ko se tuširate, se tuširajo s vámi. Ko stojite v jutrenji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod... Toti Maxi.
3: Prihajajo 29. hotiški ribiški dnevi.
2: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
3: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
2: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
3: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
5: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje... Nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
12: V soboto 18. julija od 20. ure naprej pridejo Kvantropirci. In za roko
6: te prijel. Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
12: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Minutka je čez pol peto, čas da preverimo, kaj se dogaja na naših cestah. Matej, povej.
14: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radarji pa na voznike prežijo v Šalovcih, pa v Vržeju in radar tudi v Murski Soboti pred Maksimusom. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
13: Pa še vreme, pretežno oblačno, v tem trenutku 31 stopinj izmerjenih po našem koncu države. Danes do večera se še lahko krajevno pojavijo, kje kakšne plohe. Sicer pa več dežja pričakujemo jutri. Zjutraj bo 18, čez dan do 28 stopinj. Plohe možno je tudi še v nedeljo, takrat do 27 stopinj čez dan.
3: Vaša zelenica

0: vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
1: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
2: Tvoje mesto.
3: Tvoje mesto.
2: Tvoj radio.
4: Same najboljše.

0: Oydanes. Oydanes. Oydanes, ko pojdem v Maribox.
1: Ja, najprej ena pomembna informacija za vse fene Spider-mana. V sredo 29. julija bo namreč Hero Night v Mariboxu s polnočno premiero novega filma o Spider-manu. Nov dan je naslov temu delu, bo pa predvajanje minuta in pa 10 minut čez polnoč, torej dve skoraj hkrati. Vstopnice pa so že v prodaji. Ja, sicer pa je od včeraj v kinu tudi Odiseja, kandidat za Oskarja baje, in pa še vedno tudi Svet igrač 5, ne Ksenja?
2: V Mariboxu vas čaka animirana pustolovščina, sinhronizirana v slovenščino, Svet igrač 5. Jelko, Ken Kozmoblisk, Jesse in njihovi prijatelji se vračajo v novi zgodbi, polni zabave, smeha in nepozabni dogodivščin za vse generacije.
1: Tako, Svet igrač 5 pa je sicer na sporedu danes ob 15 minut pred 18.

0: Alo.
1: Preverite u listvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kaj bo danes za kosilo?
5: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
4: Sveže?
5: Lokalno.
4: Domače?
5: Vedno.
4: Pa okus?
5: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
4: Torej kosilo danes. Večerja pa?
5: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
4: Kaj?
5: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
4: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
6: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
9: Chang'an CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Chang'an Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
11: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
12: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Ja.
15: Ne.
16: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
17: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
18: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
17: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
18: Vse za košnjo na spelec.at.
19: Ura je 17.
2: Novice v živo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Policija znova opozarja na porast spletnih goljufij s kriptovalutami. Na območju policijske uprave Maribor so v zadnjih dneh obravnavali več primerov, v katerih so žrtve ostale brez več 10 000 evrov. Goljufi jih prepričajo v varne naložbe ali lažna izplačila, nato pa pridobijo dostop do bančnih računov. Policisti svetujejo, ne razkrivajte podatkov, ne omogočajte oddaljenega dostopa in ne brišite dokazov o komunikaciji z goljufi. Ministrstvo za finance je v javno obravnavo znova poslalo predlog zakona o pravici do uporabe gotovine. Ta določa obvezno sprejemanje gotovine na prodajnih mestih, krati pa tudi možnost elektronskega plačila. Predlog ureja še dostopnost bankomatov, omejuje nadomestila za gotovinske storitve ter uvaja brezplačen paket osnovnih bančnih storitev za prejemnike rednih dohodkov. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa se je srečal s predstavniki strokovnih in raziskovalnih ustanov ter napovedal tesnejše sodelovanje pri razvoju slovenskega kmetijstva. V ospredju pogovorov so bili prehranska varnost, krepitev lokalnih dobavnih verig, podnebna odpornost in učinkovitejši prenos znanja v prakso. Minister je poudaril, da morajo razvojne politike temeljiti na stroki in prinašati konkretne rezultate.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Minutka čez 17, Matej, kaj se dogaja na cestah?
6: Ostaja zastoj na štajerski autocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radarji pa na voznike prežijo v Šalovcih, pa v Vržeju, radar tudi v Murski Soboti pred Maksimusom. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
20: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
21: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
19: Pa še vreme delno oblačno, 30 stopinj po našem koncu države. Danes do 20 še lahko pade kakšna krajevna ploha, sicer pa več dežja pričakujemo jutri. Zjutraj bo 18, čez dan do 28 stopinj. Ploha je možno je tudi še v nedeljo, takrat do 27 stopinj čez dan.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
24: To ti radijo.
19: Pa sta dobri dve minutki čez 17. Petek je danes 17.

0: Cruz, Coffee Crush tekma.
1: Je v nedeljo ob 21. končno veliki finale Španija-Argentina, ki ga bo valjda sodil naš Slavko Vinčić, tako da res iskrene čestitke tudi z naše strani. Sicer pa ja, do trenutka, ko se tekma med Španijo in Argentino začne, napovedujemo, kakšen bo rezultat in kdo bo svetovni prvak. Svojo napoved seveda pošljete v SMS-u na niš 51-220-220. Ne pozabi tudi na svoje podatke, dajte zapisati vse ime in priimek. In zakaj vse to počnemo? Ja, seveda, tukaj imamo še zadnji Krups Coffee Crush, najbolj seksi kavni aparat, ki čaka prav vas. In ne pozabi, velja samo prvi SMS in torej do te nedelje, do 21. Držimo pesti.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Kako pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Ja, Fras in Medvršal, poleti. Toti Maxi.
4: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Kvatropircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni kazino As, Radenci.
5: Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
6: V petek, 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
5: V soboto, 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program.

0: Je v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županje.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: A imate še vedno stara okna?
4: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
5: Karba MGE.
6: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
7: Pa čoke, kaj pa pijačo, pa je dočo?
6: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
7: Kaj pa še te čokamo? Hitro, v Terme Banovce.
8: Terme Banovci, pustite se razvajati.
9: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
10: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRaya.
9: In?
10: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
9: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
10: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
11: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Točno pol šeste ura, čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah.
14: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
13: Sicer pa 30 stopinj po našem koncu države. Danes do 8 ure zvečer se še lahko pojavi kakšna krajevna ploha, več dežja pa jutri. Zjutraj 18, čez dan do 28 stopinj, plohe pa so možne tudi še v nedeljo, takrat do 27 stopinj čez dan.
15: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
16: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
17: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.
12: Toti radio, toti hiti. Toti radio,

0: Kings of Leon in Sex on Fire na Totem Radio, 15 minut je pred 18, tukaj pa tudi Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, to ravno berem, ali moramo jajca pred uporabo oprati?
2: Fajn je, ne? Ni pa nujno.

0: još nehala cmokat.
1: Jučes nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Obvestilo iz luštne domačije Renkovci, kjer je doma lušten paradižnik. Na voljo je paradižnik za kuhanje slastnih paradižnikovih omak po 69 centov na kilogram. Oglasite se na luštni domačiji v Renkovcih ali pa jih za rezervacijo paradižnika pokličite na 02 57 22 259. Vabljeni na luštno domačijo v Renkovce.
5: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Folklora z vseh koncev sveta prihaja v Beltince. V petek, 17. julija, vas na 54. mednarodnem folklornem festivalu Beltinci čaka večer tuje folklore z nastopi folklornih skupin iz Argentine, Italije in Slovaške. Vabljeni v petek, 17. julija ob 20. v Beltinski park.
7: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02 52 232 30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
10: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
9: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
10: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
9: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
10: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
9: KZ Radgona, zanesljiv partner.
11: Plani za vikend?
12: Nekje med.
11: Gremo tja. Olej, kravice.
12: In.
11: Lačna.
12: Nekje med.
11: A smo že tam.
12: In.
11: Kaj pa, če zavijem tukaj?
13: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: Radijska mreža Toti Radio.
14: Ura je 18.
4: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Koalicijski partnerji so na Brdu pri Kranju določili prednostne naloge do konca leta. Med njimi so rebalans proračuna, pospešitev zdravstvenih in infrastrukturnih projektov ter spremembe medijske zakonodaje.
16: Del obveznosti vsaj v teh prvih mesecih je sicer tudi mimo same koalicijske pogodbe zaradi nujnosti implementacije evropskih direktiv, pri katerih Slovenija zelo, zelo zamuja in se moramo v izogib plačevanju kakšnih kazni zelo potruditi, da tukaj nadoknadimo zamujeno. Bilo je kar na nekaj področjih precej direktiv, ki še niso bile implementirane, tako da bo tudi to vzelo nekaj časa.
15: Je po srečanju koalicije povedal vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastian Jeretič. V vladi poudarjajo tudi pripravo zakonodaje za ustanovitev pokrajin, ob tem pa zagotavljajo, da koalicija ostaja enotna pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Nogometaši nogometnega kluba Maribor pa odštevajo do začetka nove sezone. V nedeljo jih v Kidričevem proti Aluminiju čaka prva tekma letošnjega državnega prvenstva. Trener Darko Milanič je poudaril, da je časa za pripravo nove ekipe pred začetkom prvenstva zelo malo, a da so v zadnjih tednih opravili veliko dela.
17: Nismo veliko časa skupaj,
12: tekma je tu, mi smo v teh slabih štirih tednih mislim, da naredili veliko, predvsem na temu, da postanemo moštvo, popolnoma zaupanje v te fante, kateri so pripravljeni. Mislim, da smo pokazali v teh pripravljalnih tekmah, da lahko naredimo skupaj dosti dobrega, v to moramo verjeti, cilj nam je pa jasen. Mi gremo osvojiti 3 točke.
15: Kidričani so v evropskih kvalifikacijah proti moldavskemu šerifu pokazali organizirano in disciplinirano igro, zato jih vijoličasti ne podcenjujejo. Milanič je Aluminij opisal kot moštvo z jasno identiteto.
7: Za varne poti brez skrbi.
14: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
7: Hvala za zaupanje.
17: Še aktualno stanje na cestah?
15: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10:55.
18: Si videl tekmo?
19: Pozadi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 € popusta.
18: To je pa zadetek.
19: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
17: Ja, sicer pa v tem trenutku po našem koncu države še zmeraj 29 stopinj izmerjenih, mogoče lahko pade še kakšna kaplja dežja danes do 20, sicer pa več dežja jutri, zjutraj bo 18, čez dan do 28, plohe pa možne tudi še v nedeljo, takrat do 27 stopinj čez dan. To ti radi jo. Sta dobri 2 minutki, čez 18. Matej Nana, pa vam želiva čudovit petkov večer, zdaj že, ne, to za že. Čakaj, moram te popet prvo.
15: Fantastičen petkov večer.
17: No te pa tako.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat na Totem Radiu, ura je 18:13, počitnice so in tako tudi za totega reporterja Milana. Tako spet v poletje poslušamo najboljše iz zadnje sezone in tu je še ena, se spomnite, ko so odrezali napačno smreko?
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Zagotovo poznate, pravzaprav bi lahko rekli na nek način šalo, čeprav se je v resnici zgodila, ko so v bližini Ljudskega vrta Ningradovi delavci podrli napačno smrekico, ki sicer zdaj stoji na trgu najstarejše trte na Lentu, ampak planirana je bila ena druga. No, več različnih interpretacij te zgodbe je, mi pa imamo edini posnetek, kako se je zgodilo v resnici.
1: Stanko, pa kje hojiš ti?
2: Ja pa evo me, zdaj sem pričal, ja gurjo,
1: pa
2: če
1: mi izmezujemo, tu kaj kiro naj ruknemo?
2: Ja smreko.
1: Ja pa kiro smreko, če jih je pet?
2: Štiri so tu.
1: Pa ena je tam še desno.
2: Pa pusti, on je osamelec tam.
1: Ja kiro, te od totih štiri.
2: Pa če so ti povedli, kero?
1: Ja niso, tebe smo čakali, pa mrzlo, je, povej kiro, ne poderemo. Da ne bo polka na robe. Da niki to županova smreka, ali pa da je sam Langer sadil.
2: Kdo?
1: Langer.
2: Ne poznam.
1: Ja, Langerjeva vila je to, kaj se obnavlja.
2: Kaj si blesa, če je to Manhattan.
1: Pa dobro, se vseeno kiro ne poderem.
2: Zdaj naj jaz za to svojo plačo, kaj dobivam tako odgovorno sprejemam, pa ni šance. Na koncu bom jaz skriv, da smo Manhattanovo smreko poderli. Čak im Joža, klical.
3: Ja.
2: Joža.
3: Pa daj hitro, ko imamo sestanek, no. Daj na vkava, not vli, tako bo 10 ura, no ne komplicire. Vilija, ja. Kaj?
2: Mi smo na lokaciji.
3: Ja, dobro, da
2: je. Kaj dobro? Drevo, kero poderemo?
3: Smreko.
2: Ja, kero, smreko te sprašujem.
3: Levo.
2: Kak levo?
3: Kam si obrnjen?
2: Kalvarijo gledam.
3: Obrni se na Pohorje.
2: Ja.
3: Levo.
2: Kaj za moja leva ali Slavkotova leva?
3: Ja, kak je Slavko obrnjen?
2: Ja, proti piramidi.
3: Pa na Pohorje se vsi obrnite.
2: Pa ne bomo se vsi obračali, te nam bo nekdo motorko mazno.
3: Ne komplicirati, pravim levo, obrnite se na Pohorje. Žan se stane, kdaj še eno tu?
1: Kaj zdaj?
2: Vsi se moramo obrniti na Pohorje, pa pol desno.
1: Ja ne, desno, kot da z Pohorja priješ.
2: Ja kak zdaj, če pa
1: je... Ja vedno se gleda dol, kjer se Pohorje vidi, dol ne, pa desno, ne.
2: Ja sem enda tak rekel, te pa daj toto na desni.
0: No in zdaj napačna smreka stoji na trgu najstarejše trte na Lentu. Ampak je pa lepa. Tak je to bilo, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: espresso macchiato.
1: Tvoje mesta, tvoj radio. Same najbolje.

0: Toti Maxi. Prihajajo 29. hotiški ribiški dnevi.
1: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri je predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri je otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
0: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
1: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
0: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante

0: telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
1: No, potem pa le greva v Avtocenter Makoter seveda.
2: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: 17.599 evrov.
4: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
3: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
4: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
3: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
4: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakuje.
3: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
5: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
6: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
5: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
6: ŽKG Grad, poslovna enota, Obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
5: Pokličite 041-530-898.
6: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
7: Radijska mreža Toti Radio. No.
8: Ura je pol sedem, čas, da preverimo najprej, kaj se dogaja na naših cestah. Zastoj še zmeraj ostaja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni oziroma v njih ne poročate. Če naletite na kakšno 0800 10 55. Ja, sicer pa 29 stopinj zdaj izmerjenih po našem koncu države, danes še lahko pade kakšna kaplja dežja, sicer pa več dežja pričakujemo jutri. Zjutraj bo 18, čez dan pa do 28 stopinj, plohe pa možne tudi še v nedeljo, takrat do 27 stopinj čez dan.
9: Moje mesto,
10: moje mesto,
9: moj radio.

Toti Radio, Toti Hit. Same najboljše od vedno.

0: Burna Boy in Die Die na Totem, 15 minut je pred 19. Ja, vikend je praktično zdaj pa že tukaj in čas je, da spet malo preverimo, kam se lahko odpravite ta vikend. Jutri zjutraj recimo za vse navdušence joge in pilatesa. Na Lentu zjutraj ob 8 brezplačna vadba. Primerna, pravijo, je za vse generacije in tudi za vse stopnje pripravljenosti. Morate pa seboj prinesti podlogo in pa seveda dobro voljo. Poletje v minoritih je, hvala Voice, danes koncert ob 20.
1: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega radija, tukaj Manca iz Koala Voice. Rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation, šibajte si ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo in sicer v petek 17. julija v minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje. Čau!
0: Evo, pridemo danes torej v minorite, sicer pa tudi letni kino minoriti s filmom Preklinjam in sicer jutri ob 21. tako razlaga Reni Puhar.
2: Obljubljam zelo prijetno filmsko izkušnjo na prostem. Sobota, 18.7. film Preklinjam, režiserja Kirka Jonesa, gre za angleški film.
0: Tako in pa seveda tudi poletni art camp, ki poteka v mestnem parku. Tako razlaga Mišel Vogrinec. Najprej sobota, Mišel, kaj delamo jutri?
3: Ob 10.30 najprej pravljica o volku, ki se je spoprijateljil s pastirjem. In pa ob 18. uri Svetlica, glasbena predstava za otroke, ki bo zelo zanimiva. In pa en kup delavniče vedno poteka v parku, od gibanja do športa. Izdelovali smo citre, kiparili z glino, peščene slike delali in še marsikaj. Med 10. in 13. uro zjutraj in pol med 16. in 19. uro popovdan. Tako da, cel dan v parku vabljeni.
0: Ja, ok, kaj pa nedelja?
3: Nas čaka marsikaj zanimivega, tako kot vedno, delavnice med 10. in 13. in med 16. in 19. uro. Izdelovali smo čarobno palico, orglice, stripe, gibali se. Zakaj toliko čarobnih palic in orglic? Ker imamo ob 18. uri zvočno kuhno. Glasbeno predstavo za otroke od Zavoda Kuskus. Zelo dobra stvar. Pridite ob 18. uri. Ob 10.30 pa vabljeni tudi v paviljon. Dopoldan na promenadni koncert. Vokalna skupina Uriel.
0: Evo, vikend rešen, pa še to spomnim, da je po zaključku vinskega lentanja se na Mariborskem lentu se je začelo že, no, tudi poletje pri najstarejši trti in do 5. septembra bo tam vsak četrtek, petek in soboto bodo večeri z vini štajerskih vinarjev, pa glasbeni nastopi in pa seveda lokalna kulinarika. Jaz verjamem, da boste tudi vi našli ta vikend kaj zase. Lepo se imejte.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: nedeljo se začne tudi za nogometaše NK Maribora. Ob 6. gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju. Velika pričakovanja imamo pred to sezono, pritisk ni majhen, ali mu bodo naši pubeci kos.
1: Bomo skušali narediti eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem. To pomeni, da se vse skupaj malo prebudi.
0: Uživo tudi na Totem radiju. Iz Šume, že od 5. naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
3: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
4: Toti Maxi.
5: Maximus.
6: Poletne razprodaje.
7: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do -50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
6: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2+1 gratis.
7: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
6: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
5: Maximus.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
10: A je pravi?
11: Seveda.
10: Wow, pa trdi.
11: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
12: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
13: Pokaj si nor, če ne znam.
12: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
14: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
15: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
17: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
18: V soboto 18. julija od 20. ure naprej pridejo Kvatropirci. In za roko
17: te prijel. Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
19: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
4: Radijska mreža Toti Radio.
20: Minuta je čez 19.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade so socialni partnerji in ministri poudarili, da mora prihodnji socialni dialog temeljiti na pravočasnem vključevanju, spoštovanju dogovorov in iskanju kompromisov.
22: Iskreno pristopamo k temu dialogu, da se bomo verjetno velikokrat srečali na nasprotnih bregovih, ampak da to ne bo razlog, da bi raven dialoga, medsebojno spoštovanje ali pa želja potem, da se usklajujemo kakorkoli potem uplahnela.
21: Je povedal minister za gospodarstvo Anže Logar. Ekonomsko-socialni svet je ob tem do 4. avgusta podaljšal javno razpravo o zakonu o demografskem skladu ter ustanovil posebno pogajalsko skupino za usklajevanje zakonskega besedila. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj pa je kot pomembno ocenil tudi napoved ministra Matoza, da morebitne spremembe plačnega sistema ne bodo sprejete brez dogovora s sindikati. Nogometaši nogometnega kluba Maribor pa odštevajo do začetka nove sezone. V nedeljo jih v Kidričevem proti Aluminiju čaka prva tekma letošnjega državnega prvenstva.
1: Pomembna tekma, prva tekma, vemo kako je štart sezono zmeraj težek, tak ne veš še dejansko, kje si točno. Imeli smo res malo tehle pripravljalnih tekem. Zahtevno srečanje je pred nami, v njega gremo optimistično, ker vemo, da bomo stvari popravljali skozi, gremo tekmo zmagati.
21: Je pred tekmo povedal strateg vijoličastih Darko Milanič, ki je Aluminij opisal kot moštvo z jasno identiteto. Tekma je na sporedu v nedeljo ob 18. uri z neposrednim prenosom na Totem radiju.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
20: Aktualno stanje na naših cestah še ostaja zastoj, in sicer na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, in pa zdaj je med Slovensko Bistrico sever in jug proti Ljubljani še okvarjeno vozilo. Previdno za volanom, če imate še kakšne informacije iz poti, pa nič 8 0 10 5 5.
23: Italko ki marika.
24: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
20: Sicer pa 29 stopin izmerjenih po našem koncu države. Sicer jutri pričakujemo nekaj dežja, zjutraj 18 in čez dan do 28 stopin, no posamezne plohe pa bodo možne tudi še v nedeljo, takrat do 27.

0: 17 minut je čez 19 na Totem radiju. Jaz upam, da se je tudi vam danes začel končno letni dopust. Je pa imel danes zadnji delovni dan pred letnim dopustom tudi Jeger. In naša jutranja ekipa vas je zjutraj spraševala, kaj je bilo tisto, kar ste že kdaj pozabili doma pred potovanjem. Spomnimo. Ja, sicer pa samo še to, ne zamudite jutranjika spet od ponedeljka naprej že od 17:30.
1: Danes ima Jeger zadnji dan pred dopustom v službi in mi ti pomagamo, pogovarjamo se o stvarih, ki smo jih že kdaj pozabili spakirati. No, je pa tu še ena zgodba, ki je poslala poslušalka Suzana. Po mojem sem zmagovalka. Namenjena sva bila v Pariz, letela bi iz letališča v Trbižu, peljala sva se zgo ob tem iz Ljubljane, prideva na letališče na check-in, in moje osebne nikjer. Seveda jo niso spustili naprej, jasno da. In kaj sva naredila, pravi Suzana, morala sva prespati v Trbižu za en dan in se splanirati. Sestra je šla v stanovanje poiskati osebno v moji mali torbici, ki sem jo imela prejšnji dan na koncertu Enrikeja v Ljubljani. Morala sva kupiti novo letalsko karto, sestra je dala osebno vozniku GoOptija, ki je, hvala Bogu, naslednji dan peljal v Trbiž. Suzana piše še, moj ni nič kompliciral in ni bil slabe volje, ker je imel vse splanirano, da me v Parizu zaroči.
2: Čudovito.
3: Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Doti Maxi.
1: Vabljeni med vinograde na teraso domačije Marof v Mačkovcih.
2: V prijetni senci vam ob domačih jedeh, kosilu ali večerji postrižejo kozarec dobrega ali dobro kavico.
1: Če načrtujete slavje ali praznovanje, pokličite na telefonsko številko 041 303 160.
2: Prepustite skrbi izkušeni ekipi Marof.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Pol 8 je ura in aktualno stanje na naših cestah takšno. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru nastaja nekaj zastojev. Okvarjeno vozilo pa prav tako na Štajerski avtocesti.

0: 10, 5, 5. Pa še zmeraj prijetnih 28 stopinj po našem koncu države, še nekaj sončnih žarkov, no jutri zjutraj pa 18 in čez dan do ponovno 28 stopinj. Možnost dežja je za jutri napovedana za ves dan, plohe pa bodo možne tudi še v nedeljo, takrat do 27 stopinj čez dan.
1: Moje mesto,
2: tvoj radio. Do tih hudih.
3: I said, are you gonna be my girl?
1: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: V nedeljo se začne tudi za nogometaše NK Maribora. Ob 6:00 gostovanje v Kidričevem pri Aluminiju. Velika pričakovanja imamo pred to sezono, pritisk ni majhen, ali mu bodo naši pubeci kos.
1: Bomo skušali narediti eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem. To pomeni, da se vse skupaj malo prebudi.
0: Uživo tudi na Totem radiju. Iz Šume, že od 5:00 naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
3: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: minute so pred 20, zdaj se pa tudi Ana od vas poslavljam in tudi odpravljam na zaslužen dopust. Želim vam čudovit preostanek tega petkovega večera in pa tudi čudovit vikend. Nič te, ajde!
1: Toti Maxi. Ko zakruli v želodcu, je čas za malico iz zelene točke.
2: Privoščite si bajt, sveže pripravljen sendvič ali bavlo, bogato solatno skledo iz svežih sestavin, pripravljeno sproti od ponedeljka do petka.
1: Preverite današnji meni na zelenatocka.si in naročite na 0413008888. Za naročila nad 20 evrov poskrbimo tudi za dostavo po Murski Soboti.
2: Zelena točka, sveže pripravljeno, vsak dan.
3: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS55+, za samo 24.490 evrov in CS75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačila. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: A je pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
9: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Ja.
13: Ne.
12: Dve.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Tvoje mesto.

0: Questo? Vuoi radio? Tutti radio. Tutti maxi.
1: Vabljeni med vinograde, na teraso domačije Marof u Mačkovcih.
2: U prijetni senci vam ob domačih jedih, kosilu ali večerji postrižejo kozarec dobrega ali dobro kavico.
1: Če načrtujete slavje ali praznovanje, pokličite na telefonsko številko 041-303-160.
2: Prepustite skrbi izkušeni ekipi Marof.
3: Štrigovske noči prinaša vrsto dogodkov, bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
4: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mađerkinem bregu, vstop je prost.
3: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. Šesti Street on Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
4: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in turistične zveze Međimurske županije.
5: Kaj bo danes za kosilo?
6: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
5: Sveže?
6: Lokalno.
5: Domače?
6: Vedno.
5: Pa okus?
6: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
5: Torej kosilo danes. Večerja pa?
6: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
5: Kaj?
6: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
5: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
7: Relax.
8: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
9: Relax Turizem.
8: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
10: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
11: Res je, skar 7500 popusta.
10: In Tivoli?
11: 17500 plus 5500 popusta.
10: Res top cena.
11: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Bistriški dan, Kotel Fest.
1: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gorni Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
0: Od 16. dalje, Kotel Fest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh.
1: Na Bistriški dan Hotel Fest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gorna Bistrica.
2: Obvestilo iz luštne domačije Renkovci, kjer je doma lušten paradižnik. Na voljo je paradižnik za kuhanje slastnih paradižnikovih omak po 69 centov na kilogram. Oglasite se na luštni domači v Renkovcih ali pa jih za rezervacijo paradižnika pokličite na 02-57-22-259. Vabljeni na luštno domačijo v Renkovce.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Radio, Toti Hudi Hiti, Toti Radio, Toti Maxi.
1: Vabljeni med vinograde, na teraso domačije Marof v Mačkovcih.
2: V prijetni senci vam ob domačih jedeh, kosilu ali večerji postrižejo kozarec dobrega ali dobro kavico.
1: Če načrtujete slavje ali praznovanje, pokličite na telefonsko številko 041 303 160.
2: Prepustite skrbi izkušeni ekipi Marof.
3: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov, in CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
7: Resno?
6: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
7: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
6: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
8: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.